0: Andaba a moza en plan coña unha ferretería a buscar un martillo para zurdos.
1: Ah,
0: pues e volví a enfadadirme.
1: E busquei un que estaba correndo no coche. Bueno, vin outro día un que estaba correndo no coche e mandaba a muller a un
0: taller.
1: No, joder, a unha tienda de
0: carnicería.
1: Que non me salga a palabra, coño.
2: Bricolaje.
1: Es que venden plantas, un viveiro.
2: Un viveiro.
0: Un viveiro.
1: É que non me salía a palabra.
2: O derro su resto, un viveiro.
1: Sí, mandaba un viveiro a buscar un árbol de levas. E hijo puta do viveiro.
2: Que hijo de puta.
1: Dixolle que árbol de levas non tiña, que fora un mecánico a ver se li tiña as semillas.
0: Que non era época, non
1: se daba conta. E o tipo explicou ao neno, se claro, non se podían escallar, e no coche dise conta de que estaban puteando. Pero quería ver a cara do
2: viveiro.
3: Ese cariño tóxico.
2: Esto tiñamos que ter falado outro día, que a moi de aprendiz mandalo buscar, pois... aceite en polvo.
3: Cando tiamos que falar?
1: Unha escuadra de bolas.
2: Unha escuadra de bolas.
3: Fran, cando tiamos que falar? O outro día.
2: O outro día.
1: Pasado.
0: Vos, que ti tamén es...
3: Que pasou? O jueves pasado.
2: O jueves pasado.
0: E estes dos comedores con bici pizá, pero o jueves pasado.
2: O jueves pasado.
0: A coro.
2: Non foi o jueves hoxe.
0: Foi,
2: o programa xa o jueves.
0: O programa da semana pasada foi... Joder, en fin.
1: E ahora cando acabemos marcho...
0: É que supe a quejas, tú.
1: Cando acabemos marcho, malo outra vez.
2: Pouco tarda en saltar a lebre.
0: Xa, porque é tonto, El pensa que é o máis listo, la madolina sin chimpín, vai o máis tonto.
1: Eu acatei as órdenes como vou,
0: breve.
3: Eu non dixen que fora listo.
1: E destapou o pastel. O que queira entender, que entenda. Bueno, o tempo. Que pensadre da chuvia en horizontal, agora que sacou o Fran o tema?
3: Pero que eu creo realmente que tampouco está chovendo tanto. Está chovendo un inverno.
1: Como está chovendo tanto?
0: Eu falei disto. Os invernos hai 20 anos eran así,
2: Si, eso é verdade.
0: Hai 20 anos eran así.
2: Mal acostumbrámonos agora.
0: No instituto eran así.
1: Bueno, pois o cambio climático, o cambio ou non? Claro. Non podemos vir
0: a como el Bitcoin,
1: diciembre a 20 grados e de repente agora a Galicia.
0: Levamos varios invernos moi cantiños.
2: O ano pasado en outubro era Galicia Caribe,
1: En diciembre. Sí. O ano pasado o 15 de diciembre estabas un pato no porto.
2: Estaba en terraza. Estaba a renovar e íbamos pa terraza.
0: Sí.
3: Eu prefiro
0: hoxe na terraza.
2: Non hai mesas. O tornillo das mesas, hoxe marchenche.
1: Hoxe na chelema contigo sentado comigo.
2: Ar carallo.
3: Hoxe, seguro que...
2: Eu hoxe estaba sentado ali no furgón esperando e parecía que estaba nunha cunita, casi que dormido. Se poño unha nana, durmo.
3: Pero espera, estades seguros que o xoves chove, seguro.
1: Home, ahora chove.
2: Ahora chove todos os días.
1: Ahora chove, daqui a ser...
0: Estou rodeado de subnormal.
3: Ahora, porque como yo no fai solo, chove.
0: Ahora, ¿por qué me metín a esto?
1: Desde hoxe viernes, dijo el jueves. Hasta dentro de 15 días.
0: 40 grados.
1: Chove seguido. Ahora imagínate que cantaba falta, ¿no?
2: Para dolor, que
1: cantaba. Que ya un anteciclón toda semana.
2: Pero temos microclima aquí. Aquí hay microclima.
3: O que nevara a Coruña, no has falado.
1: No has falado de chover en horizontal.
2: Hay gente vendo surf en Riazor otra vez, ¿no?
0: Hai moita xente que nos escuita o venres pola mañá.
3: Exacto.
0: No chollo, xa en podcast. Mañá pola mañá.
2: Igual fai sol.
1: Como fará Galloso?
0: A xente...
1: Para darse orientado.
3: Pero Galloso...
2: Porque está desorientado, non sabe que día emite.
3: Galloso non fai en directo.
1: Eu creo que non.
2: O lugar.
3: Non é en directo. Si el día son as 11, non é?
0: Si, o que pasa que despois, por exemplo...
1: Pero que o cuadra.
0: Eu cando estaba na banda municipal de Carballo, ofrecernos ir a tocar o lugar.
1: Bueno, si hai autoacción grabadas.
0: E dixeron que teníamos que grabar e despois facer como que tocábamos. O director dixo...
3: Ah, purista.
0: Por aí non pasamos.
3: Por aí non.
0: E non fomos. E un plan, joio, que era.
1: Aquí con morbo oscuro se toca.
2: Quería conocer. Quería conocer a Bonnie M, tío. Quería conocer a Bonnie M.
3: Home, que era época. Tí, claro,
1: pues, a señora esa tamén dixo: se aquí se toca, se toca.
3: Pero,
1: a
3: Bonnie M. Cando Juan.
1: Que maneira de amasarnela.
0: Non me sale o nombre ahora.
1: Cuánto cariño le dio a Bonnie M aquella señora.
3: Bueno, tamén o señor frotábase que a señora que iba a facer. Pues,
1: claro, pero canto amor lle dio a cara a señora a Bonnie M.
3: A imagen era.
2: Fixo moito polas relacións interraciales en Galicia.
3: Sí, porque daquela non se conocía.
1: Como
3: no
1: que
3: había...
1: tiña culina aquel home que sudaba. Mira que eu sudo, Pues, pero ese home sudaba que parecía que
2: a Bonnie M parecía que acababan de barnizar, pero estaba recién barnizado, había que colgarle un cartel.
1: Sí, y tiraba caldero de ojo de dentro para fuera.
2: Sí.
0: Y desme permitir un 20 segundos de reflexión
3: pausada.
2: Sí, solo no estábamos divertidos.
1: Sí, ¿sobre la fecha o sobre qué?
0: No, sobre el tiempo.
3: Si no, después corta,
0: fai poco que nos dejó. A ver, bueno. Joder.
2: Vamos a falar dun morto.
0: Sí, vamos a falar dunha mortiña, a miña proviña, Mabel Montes, que nos dixou que era unha cara das máis amables que había.
1: Ai, a da Telejaita, vale. A do tempo era.
0: A do tempo era de moi

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Os sons seculares e máis profundos da nosa terra, os latexos máis auténticos do país, derrotado pela historia, a nasao injustamente desolada na periferia do mundo, sentí con ele e coa súa obra, esclareci. Como noso destino foi un absurdo sen patria. Cuando eso a patria quen constrói firmemente e dá un sentido completo a un destino colectivo. Conmovime con a súa radical e exquisita sensibilidade perante as miserias sofridas pelo povo galego, contaxiándome para sempre o desasosego e asignándome un lugar ao longo da vida na equipa dos perdedores que queren deixar de selo. Mas a súa alma enorme e solidaria que viveu incesante esa dor sen final. A diferenza de un común sentimento popular, soubo transformar os sentimentos en ideas fecundas para irmos na procura de unha casa común soñada. E agora dubido que sexa eu realmente quen escribe. A nao ser o epifánico que, grazas a Castelao, se nos revela e que nos elevou e marcou indelebel no noso espírito. Con o xerme teimoso da insatisfazao e da rebeldía. A tarefa que vai na procura de que, sobre a Galiza, ilumine definitivamente o sol da liberdade e que, no final, posan nas aldeias da Nasao resoar e nunca máis se apagar os atiruxos e as gaitas da vitoria. Acabades de escoitar o poema titulado Castelao, escrito polo poeta coruñés contemporáneo Manuel Miragaia, extraído do seu poemario Caleguia, publicado no ano 2017.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

Un fato de labradores que todos somos galegos, a Belén viñemos xuntos con noso amigo gaiteiro para ao son dun alborada cantar esta maña cedo con moito lecer aquí unha tonada este neno que che está de rechupete e senón xa o veremos. A nosa alborada na gaita toquemos pois que neste alprende noso señor vemos. Naceu para abrirnos as portas do ceo, xa ven ende ben o noso remedio. Vinde velo todos, rapaces, ergueivos, vinde, vinde a xiña, vinde, vinde ledos, vinde, vinde a xiña, vinde a velo. Acabades de escoitar un vilancico de Nadal extraído dun misal da Catedral de Santiago que data do século XVIII, de autoría anónima.

0: Bailemos no xa todas tres, ai amigas, so aquestas avelaneiras frolidas. E quen for velida, coma nos velidas, se amigo amar, so aquestas avelaneiras floridas, verrá bailar. Bailemos nos xa todas tres, ai irmanas, so aqueste ramo destas avelanas. E quen for lousana, coma nos, lousanas, se amigo amar, so aqueste ramo destas avelanas verrá bailar. Por Deus, hai amigas, mentral mal non facemos, so aqueste ramo florido bailemos. E quen ver parecer como nos parecemos, se amigo amar, so aqueste ramo sol que nos bailemos, verrá bailar. Acabades de escoitar la balada das avelaneiras floridas de Arias Nunes, composta no século XIII. As bailadas eran variantes das cantigas de amigo galego-portuguesas medievais feitas para expresar a ledicia de amar e de vivir e con claras incitacións ao baile.
1: Pois segues escoitando Recendo na sintonía de Cuac FM 103.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

convertes en Justin. Bel, vuélvese Ofelia. O meu remorso, faime xemea da muller de Lot. Daquela, non máis voltas. Acabades de escoitar o poema titulado Non son a pin-up que ti buscas, da poeta contemporánea coruñesa Emma Pedreira, extraído do seu poemario Antídoto, publicado no ano 2018.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet. cuacfm.org.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Porque esta matria construye ese logo de perder o medo. Logo de me confesar impune. Logo de te querer ata saciedade e ainda. Constrúese deconstruíndonos e berrando que somos eucalípatas. Fíxose da terra que nos dá de beber e mailo mar que nos rouban. Nunca máis, máis unha vez. Das árbores que medran no patio traseiro e velaí esta mezcolanza de pretéritos e vontades, este ser incondicional, esta revolución sen erre. E tórnase matria este fogar entre versos que posúe algo máis que a sonoridade característica, algo máis que o feito de ter lingua e utilizala. Algo máis como lamber a pel e sentir o saber do Atlántico e deixar o sincrónico para despois da cea. Isto é algo así como unha que máis veces outras que la mesma.

Acabades de escoitar o poema Matria de Andrea Núñez Brions, extraído do seu poemario Todas as mulleres que fun, editado por Corsarias no ano 2011.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras, Oneira, Fisterra, teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia con Serie A Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso, estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia con Serie A Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estás a escoitar pois un programa que está a piques de rematar tempada. Levamos simplemente 23 na nosa andaina por estas ondas radiofónicas e agardamos que quedes connosco ata o final do programa. Estamos a día 20 de maio do 2026. Onte houve un lío grandísimo do que falaremos, por suposto, aínda que non vai ser o tema protagonista do programa, pero hai noticias, hai novas que se comen a outras. Neste caso, titular del diario.es, 3 asasinatos machistas en 4 días. Para reflexionar. O Ministerio de Igualdade convocará próximamente un comité de crise para analizar a última concentración de crímenes por violencia de xénero. Xa están tardando, tamén vos lo digo. Bueno, neste caso, pois un dos casos é especialmente sangrante porque estuve buscando o parágrafo dentro de toda a información que hai nesta nova. O Ministerio de Igualdade confirmaba este mércores ao mediodía que o asasinato dunha muller en Dolores, en Alicante, o pasado 16 de maio é un caso de violencia machista. A confirmación súmase a outros dos crimes machistas sucedidos nos últimos días, o de un home que asasinou a súa parella en Arguedas, Navarra, o luns, e outro que matou a súa parella en Figueres, Girona, este martes. Son, sumando todos os que están computados dende o ano 2003, que foi cando comezou a estatística, son 1.361 mulleres asasinadas en este ano, exclusivamente en 2026, van 20. Falando do caso este que vos comento que é un poquinho chamativo, contanos o seguinte. O home de Figueres, de 48 anos, tiña unha orde de alonxamento da súa víctima que quebrantara en 2 ocasións xa e fora condeado nun xuízo rápido ese mesmo luns por maltrato. A muller fora citada para unha evaluación forense e para declarar ante o xuíz o martes, pero non se presentou e o xulgado acordou a liberdade do agresor. Unha muller que pola circunstancia que fose non asiste a esa revisión forense e a falar con xuíz, non sabemos si de algún xeito pois as persoas que estaban en teoría ocupadas da seguridade desta muller con todos estes antecedentes deron algún tipo de explicación de por que non asistira, pero o que si sabemos é que o home asasinou a súa parella en plena rúa e varias persoas que se atopaban no lugar dos feitos gravaron o sucedido inmediatamente. O home foi a lavar as mans a unha fonte que había, foi increpado e reducido por un grupo de veciños. Outros pediron por teléfono que asistise unha ambulancia para atender a esta muller, pero estaba no chan e ninguén se aproximaba a ele, según se ven nos vídeos, para, pues, non sei, para parar a hemorragia ou o que fose. Bueno, son casos que deixan a calquera co corpo fatal, porque isto, cada vez que vimos aquí, hai algo que contar sobre este tema. Entón, a ver si no Ministerio de Igualdade convocan esa xuntanza de crise urxente e atopan medidas para frear esta barbaría. Mister Bugalú e David están nos mandos técnicos. Onte levantábamos, non sei se foi a hora de erguernos un poquinho máis tarde, o expresidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, está investigado a día de hoxe por varios delitos que lle imputa o xuíz de instrucción. E hai moito que rascar aí. Hai informacións que o implican, pero tamén hai moita xente que di cuidado, que en todo o que estamos lendo hai terceiros que falan de Zapatero como unha persoa que está colaborando a conseguir determinadas cousas, pero non hai información directa sobre él, ou hai polo visto unha serie de pagos tanto a él que declarou eses pagos e di que por traballos que fixo, outros pagos que semella que están indo a unha empresa que teñen as súas fillas, con estive lendo un pouco respecto desta empresa, ten 5 traballadores, xera contidos audiovisuales para empresas coñecidas como La Razón, por exemplo. Hai que ver por que se lle estaba pagando eses cartos, se realmente teñen algo que ver con todo isto que está investigando o Suiz, ou eran servicios de outra cousa. Non é a típica empresa que non ten traballadores e que parece que só ingresan pasta, pero non, neste caso pues hai 5 persoas empregadas xerando contidos. Por outra banda, está esa declaración do Suiz que fala de que hai unha empresa creada en Dubai e entende, non polo menos no sumario, polo que están contando os medios, que eu non tiven acceso.
1: Auto, é un auto.
0: O auto.
1: Os suíces declaran nin...
0: No auto do suíz, falase de que Zapatero estaba dando ordes para que se crease esa sociedade en Dubai, pero son, polo visto, indicios sobre suposicións de varias conversas que hai por aí de terceiras persoas. Total, que isto vai para longo, eso o primeiro.
1: E iso é o malo.
0: Sí.
1: Quero dicir, volvendo un poquinho de antes, pues xa se pode reunir o que quera o Ministerio de Igualdade, que o problema non ten solución. A solución é que os homens deixemos de matar mulleres.
0: Bueno, pero tamén é certo que cando hai casos como este, no que unha persoa ten varias quebrantamentos da orde de alonxamento.
1: Bueno, eso será pues cuestión do xuiz.
0: Claro, pois pues aí eso vou.
1: Pero aí o Ministerio de Igualdade non ten nada que rascar porque é outro poder do Estado.
0: Sí, pero a mellor a nivel legislativo podese dar máis ferramentas aos suíces para que tomen medidas moito antes ou máis contundentes cando unha persoa quebranta a orde de alonxamento, está claro que esa persoa está obsesionada con esa muller e que vaya por ela.
1: Pero vamos a ver, non pasa só aquí.
0: Xa,
1: pasa en todo o mundo. Pero, o 90, máis do 90% da poboación reclusa son homes, por algunha boa razón, vale? Bueno, por algunha boa razón, non, porque somos así. Entón, é unha cuestión de nosa, non? Se non empezamos por aí,

0: casi sempre, que dicía se isto é certo é moi malo e se non é certo é peor, non? Porque unha de dúas. Ou temos a un expresidente do goberno que encarna a tal hora pois todos os valores positivos que se poden encarnar, non? E que resulta que é corrupto e un mentiroso. Uh-huh. Esa é unha opción.
1: Sí.
0: E a outra opción é que non o é, que é a persoa que moita xente pensaba que era, e resulta que temos un poder do Estado que está utilizando indicios dun xeito claramente
1: excesivo, podemos decir.
0: Bueno, eu iba a ser un poquito máis contundente, pero pareceme ben excesivo e tendencioso, non? Entón, puf. Porque claro, o auto fai afirmacións moi grosas, pero non achega ningunha proba desas afirmacións. Claro, eso, bueno, haberá que esperar os acontecementos, como sempre.
1: Claro.
0: Como sempre.
1: Digamos que hai unha serie de indicios por aí flotando e chega a conclusións posiblemente precipitadas ou non, en función do que acabas de dicir, de si este home minte ou non minte, claro.
0: Claro, o sea, a saída de logo a min me resultaría bastante raro, así sinceramente, que se as cousas son certas, pois que Zapatero responda como respondeu onte.
1: O sea, ¿no? Pero, bueno, pero bueno, estamos afeitos a que tamén Ábalos dixo que él non fixo nada.
0: Sí, sempre se enca a boca máis pequena, ¿eh? Hay que lembrar que xa declarou Zapatero sobre isto nunha comisión de investigación, foi igual de taxante que onte. Ademais, dicía que podía demostrar. Co cal, haberá que esperar a que o chamen a declarar. E logo xa veremos, porque claro, aínda que o chamen a declarar, aquí dependerá do xuiz instructor. Porque o problema que subxace a toda esta situación é que dende a sentenza do fiscal xeral do Estado hai elementos como para desconfiar bastante, ¿no?, da xustiza. E se miras o caso Begoña, tes outro elemento para desconfiar das instruccións e dos superpoderes que tienen os instructores.
1: Dicía, suma ya isto, que no caso Kitchen, por algún motivo, nin a Cospedal, nin a
0: sí,
1: Rajoy,
0: que ninguén soubo quen era M. Rajoy.
1: Se lle supón que está metido no allo,
0: claro,
1: cando hai grabacións. Dice, no, estas grabacións non interesan.
0: Entón, bueno, como dicía eu xa hai varias semanas, alédome de te lo dito, os que creemos nas institucións nos están poñendo super difícil, non? Super complicado. Entón, bueno, pois pues agora chega unha proba de carga e incluso os que creemos nas institucións pensamos que, bueno, xa veremos, imos deixar avanzar isto. Que pasa? Que sendo os tempos da xustiza como son e adaptándose os calendarios, as cousas que se adaptan, eu dubido moito de que isto teña unha solución rápida, sobre todo se os presidentes Zapatero inocente.
1: Uh-huh.
0: E non ten nada que ver, non? Entón, bueno, a ver
1: esto
0: tampouco quero prexulgar este xuiz, porque este xuiz non é, digamos, un sospeitoso habitual. Vale. Ata onde eu sei, non? Non é destes que dices, buca, eu ya furanito, puf, xa temos montada,
1: claro,
0: non?
1: Xa.
0: Pero non é destes. Pero, e ademais que todo este caso ven impulsado onde fora de España.
1: Uh-huh.
0: Cocal, pues bueno, a mí eso me da unha certa tranquilidade de que en efecto os indicios que se achegan son indicios sólidos. Agora, sinalar dun xeito tan contundente sen que até o de agora teñanse coñecido ningunha proba de cargo me parece un pouco temerario, igual, non?
1: A ver, en caso de que isto teña vamos a decir que o xuiz neses indicios que el vai sumando para imputar a Zapatero, en caso de que teña razón, está clarísimo que unha vez máis a avaricia arrasa con todo. Porque xa o levamos visto aquí, en 23 anos que levamos, arrasou con Urdangarín, arrasou con xente que diste, pero para que necesita máis pasta? Non viven suficientemente ben. Que queren a cuarta piscina? Como é a cousa? Bueno, ímolo deixar aquí, porque temos moitos contidos no programa de hoxe. Escoitamos unha canción que eso sempre relaxa un poquinho. En concreto, traio precisamente La calma del canca, porque a vindeira semana, queda xusto unha semana para que se saiba cal das cancións nominadas a mellor canción de autor deste 2025 por parte da Academia de Música se eleva o galardón. Está Pedro Pastor con Los Olvidados, Soel.

0: López con sombras chinas, hai dous máis, pero bueno, estou falando dos tres que coñezo, porque temos aquí certa relación, e el Canca con este temazo que é La Calma. A volta dela, falamos dun libro que ten unha pinta fantástica. Bueno, el Canca está aí preparado para cantar. De feito, agora mesmo está encantado de que todo o mundo esté comprando entradas para... Ahí va. Ese non é el Canca, Se nos acaban de saltar un rapaz que deben ser los enemigos, así a bote pronto.
1: Agora sí.

0: ver, cousas como meter nunha canción Butrón Occipital, que son cousas de Josele, en ninguén máis se lle ocurre un Butrón isto occipital, pero carallo, é que este home ten unha cabeza paralela. Pero bueno, de feito, unha das cousas que máis chama a atención é a súa obsesión diaria de estar parindo cancións. Bueno, total, que imos con esta cousa de Donald Trump, que sempre hai algo que contar de Donald Trump, vale? A ver, neste caso, imos aparcar un momento o tema da guerra, porque nunca se sabe. Pero é que chama atención que mentras él anda por aí lanzando pepinazos, manda os militares a traerse de Venezuela a Maduro, esas cousas que fai él así, entretidas, bueno, pois Trump declara miles de operacións bursátiles de ata 750 millóns de dólares e reabre o debate ético. Bueno, resulta que os presidentes de Estados Unidos teñen a capacidade sin ningún tipo de cortapisa, xogar en bolsa. Eso poden o facer, vale? Claro, que pasa que cando as decisións que tomas ti mesmo poden afectar a bolsa, ao mellor o xogo que fas con esas investimentos...
1: Sí, eles poden xogar en bolsa, pero a información privilexiada sigue sendo delito tamén,
0: claro,
1: ali.
0: Pois estos americanos son así, dice que realmente a legislación permite que os presidentes fagan iso, o único que teñen que facer é declaralo. Entón, aquí o que aprendemos é que máis de 3.600 operacións no primeiro trimestre deste ano. En tres meses fixo 3.600. Evidentemente terá un equipo de persoas que están aí xogando, igual que hai outros, pues, teñen brokers, pues el terá o equipo propio, vale? E aproximadamente, claro, como isto vai subindo e baixando, pois pode chegar aos 750 millóns de dólares.
1: Que se ti es presidente de Estados Unidos, tes cero escrúpulos. Non precisas un broker, para forrarte.
0: No, home, pero me refiro que non vai a estar este home facendo coa cantidade de cousas que sabemos que o vemos na tele, facer 3.600 operacións el mesmo.
1: Ah, bueno.
0: O mellor ten, pues, eu que sei, a súa muller ou a súa filla ou o fillo, alguén,
1: unha aplicación
0: xoga aí, hoxe fai 50 operacións. Pues seguramente que a inteligencia artificial terá aí funcionando para ela.
1: No, o que pasa é que ti podes afundir ou levantar sectores completos da túa economía asinando unha orde
0: claro.
1: executiva. Entón, claro. Bueno, a ver, o deste señor se sigue funcionando ese país, o deste señor acabará fatal. Pero penso que lo sabe todo mundo. Eu entendo que él tamén, ¿no? Que esto vai a acabar fatal. Que non sei se meterán na cadea porque vai ser moi maior e vai estar moi decrépito, pero que vai a acabar mal, vai a acabar mal.
0: Pois non sei, porque mira, outro día...
1: Bueno, ese non acaba mal el, acaba mal o país. Quero dicir, non hai non hai por onde caer do lume para caer nas brasas, sair de Guatemala para entrar en Guatepeor, non? É unha cousa así.
0: Pero estamos convencidos de que seguramente si hoxe houvese eleccións, habería millóns e millóns de persoas que volverían a escoller a este home.
1: Sí, bueno, porque é unha secta. Quero dicir, os magas son basicamente unha secta mesiánica. Entón, bueno, esa xente non cae da burra normalmente ata que o seu líder os inmola, non? A ver, que como vai inmolando xente polo camiño, pois bueno,
0: pero normalmente está inmolando a outros, non aos seus, por agora.
1: Bueno, non, e os seus tamén. Quero dicir, había unha fiscal xeral do estado super fiel.
0: Bueno, pero eso é simplemente despedir.
1: Que caeu, houve bueno, unha ministra de Interior, digamos, unha secretaria.
0: Pero esos non son tan que non caeu, son tanta secta.
1: Eran absolutamente da secta, tiñan sí. Ese cargo por ser da secta, pola súa máis que demostrada lealdade a Trump.
0: Ata que chegou un punto que dixo ata aquí.
1: Non pola súa competencia. O que pasa é que como ese señor cree que todo se pode, tampouco é tan así. O sea, por moi sátrapa que sexas, por moi obedientes que sexan os teus umpalumpas, non se pode todo. Porque, bueno, hai algunhas cousas que resisten. O sea, entonces haber algún xuiz que non che dé a razón, porque se aquí os xuizes teñen superpoderes, non te conto en Estados Unidos. Bueno, entón, ti non podes facer todo o que queres facer, ou te equivocas, por claro, como ademais estás no posto por lealdade, e non porque teñas unha mínima competencia, pois acabas metendo a zoca, e iso ven de volta, non? Bueno, pois, el vai soltando lastre. xa fixo nos primeiros 4 anos, quero dicir, sorpresa nin media.
0: Ah, no, bueno.
1: Pero
0: supoño que a xente que está próxima a él sabe que calquera día lle toca.
1: Pero hai cousas como de o da congresista Marjorie Taylor Greene ou o do fulano este que non me lembro nunca como se chama, un que saía na CNN que era super Trump, super trumpista que se lle puso en fronte polo de Israel, a outra eso, Carson, ¿no? Pero Marjorie Taylor Greene é co tema do caso Epstein, non? Quero dicir, incluso dentro da secta hai xente que, claro, que de repente non lle cadran as contas e dá un paso a un lado. E que pasa cando ti saes dun esquema así? Pois que claro, que ves todo con máis claridade e se te cae o castelo de naipes, non?
0: Mira, estás contando unha historia que hai xente do Partido da Tres Letras en España que tamén está dicindo estos de aquí están facendo isto, se decataron agora.
1: Claro, claro, pero é que aínda onte había un especialista en comunicación que falaba dun estudio, lo que pasa é que non puiden prestarle moita atención, pero falaba dun estudio dunha universidade americana que facía unha trazabilidade da desinformación aplicada por políticos, que ademais era un estudio cuantitativo, quero dicir que colleron 30 tantos parlamentos e non sei cantos millóns de tweets de políticos deses 30 e pico países, non? E resulta que decían que os políticos de esquerda non había unha correlación entre políticos de esquerda e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de socialdemócratas e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de dereita e desinformación, pero que sí había unha correlación directísima entre dereita populista, extrema dereita e desinformación. Uh-huh. E dixen, bueno, pois fixeron unha tese de non sei cantos trillóns de páxinas. E eu decía, bueno, igual non facía falla tanto, pero polo menos queda documentalmente demostrado, ¿no?
0: Vale, vale.
1: Pero todos sabemos que acontece iso. A cuestión é, ¿estamos facendo algo para evitarlo? Pois pues, penso que non.
0: Bueno, pois imos despedir aos Estados Unidos deste penúltimo alegría da tempada para comentar que dentro de pouco chega o Mundial de Fútbol, que a ninguén se lle ocurriu dicir, pois mira, como está ese home facendo falcatruadas por aí, boicoteamos o Mundial de Fútbol.
1: Van levar un disgusto guapísimo, ¿eh?
0: ¿Por?
1: Porque ali hai xente que está realmente convencida de que os Estados Unidos vai gañar o Mundial.
0: Ah, bueno. Bueno, a ver.
1: Aos que lles importa, o sea, a ver, os que saben, non. Quero decir, os que saben un pouco de soccer, pero como lle chaman eles, saben que posibilidades poucas.
0: Quieto parado que Donald Trump estivo xogando a bolsa para facer cartos para algo. E ata aquí deixo a cousa porque cando empecemos a... Bueno, simplemente que chamoume a atención.
1: No
0: porque...
1: way.
0: Vale, bueno. Chamoume a atención.
1: Hai unha mafia anterior máis antigua que Trump, eh? Vale. Hai mafias máis.
0: No, pero esa mafia quedou fora do Mundial, coño.
1: Pero hai mafias máis antiguas que Trump.
0: Vale, o sea, vale. Bueno, nada, simplemente dicir que por temas profesionais,
1: aparte de que non lles dá, o xogo non lles dá.
0: Vale. Es que non sigo equipo.
1: Aparte de que FIFA sexa como sexa, non, pero quero dicir.
0: Bueno, pero hai penaltis e penaltis.
1: Se pasan a fase de grupos, pois mira.
0: Bueno, pois falando de fase de grupos, que acabo de descubrir, na miña ignorancia, que non estaba seguindo nada ao Mundial, pero como empezou a chegarme información por varios o Mundial, non sei que é o Mundial. Bueno, total, dixen, pero cando é o Mundial? E non sei se sabíades, compañeiros, que por primeira vez participan 48 seleccións no
1: sí,
0: Mundial,
1: claro,
0: de Fútbol,
1: sí,
0: deste
1: ano. Sabía, sí, claro, vale, sí, pues, o máis grande de toda a historia, sí.
0: E ademais diso, evidentemente,
1: en tres países.
0: Claro, eso sí, Canadá, México e Estados Unidos. Pero ademais de todo, bueno, aí estábamos enemigos con gañas de ir a tocar. Bueno, total, que con todos esos partidos que hai que xogar, o Mundial empeza o 11 de xuño e acaba o 19 de xullo. Que é a típica tolemia que vamos a ter partidos todos os días que nos van a machacar nos medios de comunicación, que si, eu que sei, Ecuador contra Congo, que non sei nin con xoga, non me preguntes.
1: A ver, eso tradúcese basicamente en que hai unha rolda máis. Claro, como hai unha rolda máis, hai unha toda unha quenda de partidos máis, claro, son un chorrón de partidos. Hai varios grupos máis, claro.
0: Sí.
1: Iso é pastita, claro.
0: Claro.
1: Por outro lado,
0: para encher todos esos estadios, manda.
1: Por outro lado, tamén che digo que pode axudar tamén a que, claro, Ainda que ti meter, por meter unha rolda máis e un par de grupos máis, seguramente os xogadores terán ao final é máis unha carga máis prolongada, pero menos intensa.
0: Bueno, pois pues a ver, se non, se non empezan a romper agora para, de cara á liga seguinte.
1: A ver, o que pasa, que os xogadores de fútbol estánlles metendo un tute estupendo, sí. Quero dicir,
0: os de élite non paran, claro, basicamente. Veña, imos, como dicía, aparcamos xa os Estados Unidos, quedan aí fora do programa, que nos quedan poucos minutos, e quería comentar algunha cousa que nos queda moito máis preto. Por exemplo, este sábado pola mañán temos convocatoria por parte da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que nos convoca a toda a ciudadanía que estemos pois, con gañas de sumarnos a esta iniciativa para a retirada de símbolos franquistas, que levamos moito tempo falando disto, e nos salón, bueno, perdón, nos pasillos do Pazo de María Pita, que querían, solicitaron facer unha visita guiada para contar cales son os símbolos que están aínda no concello, que consideran que teñen que estar fora, pois en concreto están pedindo que haxa tres retratos de alcaldes da época franquista que desaparezan de aí o antes posible, e como non permitiron esta visita guiada, pois nos convocan en María Pita, o sábado 23, este sábado, ás 12 da mañá, e van facer unha especie de retirada simbólica, eles ali diante da praza, coa xente que se achegue. Así que queda feita a convocatoria, e van falar de máis símbolos franquistas que aínda temos na cidade. E
1: puf, moitísimos. Mira, do Instituto Nacional de Vivenda hai unha chea deles.
0: Bueno, pois todo iso, a ver si nos poñemos as pilas dunha vez. Eliminamos. Tamén, por outra banda, temos que dicir que Quack FM continúa con as súas celebracións, que isto é un non parar, do 30 aniversario. Entón, que imos facer? Pois esta fin de semana, despois de voltar de María Pita, quen queira, a partir das 3 ou das 4 da tarde, estamos aí afinando a que hora finalmente imos comezar as 30 horas consecutivas de emisión radiofónica polos micros de Quack FM. Imos pasar moitísima xente da programación actual, algunha de etapas pasadas, seguramente teremos visitas, se nos estás escoitando e dís, ah, bueno, pois esta fin de semana aínda teño algo de tempo libre, pois podes achegarte aquí a Rúa Lisboa, no campus da Zapateira, entre
1: saímos en Google, non hai perda, ¿eh?
0: Exacto, poñedes en Google onde está Quack FM e chegades aquí, vale? O servizo de buses, para xente que teña que coller buses, hai menos, pero hai, a parada así máis próxima é Filoloxía, vale?
1: A de Quack FM, según en que aplicación mires.
0: Ah, pois pues mira, como non veño un bus, pois pues a verdade é que non en aplicación esta de tranvías pon Quack FM, ¿sí?
1: Aí non sei, Caldas Dúas hai unha aplicación que pon parada Quack FM.
0: Agora miramos. Bueno, total, que iso, que vos animamos a escoitarnos dende as 3 ou as 4 da tarde, xa confirmaremos en redes sociais, en a propia emisora, a que hora comezamos, e por suposto, outro dos momentazos desta fin de semana vai ser o partido deportivo. Eso posiblemente paralizará a media cidade. Sabedes que
1: para ben ou para mal, momentos.
0: Bueno, a cidade vai paralizarse. Logo, como acabe o partido, non o sabemos, vale? Pero a partir das 6:30.
1: Non sabemos canto tempo se vai paralizar. Se é para mal, só se paraliza a unha hora e tres cuartos. Se é para ben, paralízase, bueno, a partir de aí, sí. Unha semana aproximadamente.
0: A ver que enfrea a xente. De feito, está claro.
1: Máis que dunha semana, porque se gaña o Depor, ainda queda outro partido. Entón a festa vai se alonga.
0: Sí, sí. Bueno, de feito, claro, podría celebrarse o ascenso e despois aínda ter que xogar o partido de casa, que con outra celebración máis e tal. Dicir que
1: tamén che digo, máis nos vale gañar,
0: Máis nos vale. Entre este partido seguinte, claro. Bueno, total, que a cousa está quentiña no fútbol, pero tamén no básquet, que está aí o básquet Coruña, está a ver si sube de novo a ACB. E o liceo de hockey.
1: Menudo pues, niño, ¿eh? O sea, un niño importante.
0: Por lo menos estar ahí na pomada xa.
1: O liceo, Básquet Coruña, o Depor, o Fabril, aí todo o mundo, todo mundo aspirando a cousas. E máis, máis equipos de outros deportes tamén.
0: E curiosamente agora mesmo, menos escape motor a nivel de programas deportivos non temos agora en Quack FM.
1: Claro, teñamos un chulísimo de ciclismo, pero a xente adícase a ter fillos, claro, así, claro,
0: así
1: no se pode,
0: así
1: claro.
0: No, nada. Bueno, claro. Pois eso, que estamos aí un pouco baleiros de programas deportivos, se alguén se anima, como
1: volven a fin de semana no maratón.
0: Vale, a que hora temos aí?
1: Pois, se non me lembro mal, o sábado de 5 a 6.
0: Vale, os ciclistas...
1: Que hai giro, eh? Aí está o giro, sí, en marcha.
0: Ah, claro. Podes ver así na aplicación o algo?
1: Sí, supoño que sí.
0: Bueno, pois nada, que maratón de Quack FM, 30 horas, dende o sábado ata o domingo. Pasade por aquí, que aínda brindaremos con algo que teñamos. Estamos rematando o programa, e creo que tiña alguna cousinha máis por aquí que vos quería contar, a ver se si me dá tempo, e non me meto nun xardín a mí mesmo, porque estaba... A ver, que era este? Esta nova de aquí, chin, chin, chin, chin, deixademe mirar. A ver si o atopo, si non temos aí, porque David estaba no principio do programa dicindo, deixame poñer unha canción, deixame escoller polo menos entre as que tes e tal. Bueno, pues vais ao Arton Waits, que é un referente absoluto, o que seguramente ninguén de nós veremos nunca en directo. Veu unha vez a tocar a España así, as entradas aí eran unha tolemia.
1: Hai avións,
0: Sí. Certo, pero tampouco toca moito, Este home está moi relaxado, Aparece cando un vez unha película, estás vendo unha peli, home, mira, Tom Waits, aí anda. Bueno, pois nada, que nada, tiña aquí unha nova bastante extensa, que nos iba a levar bastante tempo, sobre o famoso rescate, entre comillas, porque logo lendo non era tal rescate, eran préstamos que se lle fixeron por parte tanto dun organismo a nivel español como a nivel europeo, houve varios cando estaupou a pandemia, varias aerolinas evidentemente non tiñan forma de convencer a xente que estaba confinada na casa de que voase, pois total, que tiña para falar deste tema durante uns minutos, pero non me vou a meter porque é bastante longo, pero simplemente se fala, no, plus ultra rescate de non sei que, bueno, pois moitos máis cartos foron para Air Europa, Air Nostrum e Volotea. Tamén é certo que plus ultra deses cartos que están agora nesta trama de Zapatero que se está a investigar, polo de agora só devolveu os intereses, aínda non devolveu o capital que se lle prestou, cousa que as outras compañías que acabo de citar sí que están devolvendo xa. Despedimos o programa con o noso amigo Tom Waits. Durante unha etapa que fixen un programa que se chamaba Empanada Mental, era o meu veciño que viña a despedir o programa, empezaba a cantar e eu marchaba. E hoxe, pois, despedimos esta alegría con Tom Waits, un temazo deses que se sacaba alá nos anos 70.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso estaremos en xeral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: 103.4.
1: Aquí comeza Historia e Historias, como su espazo no galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.

0: Vicente Risco sentía unha grande simpatía e admiración cara a Portugal e todo o que este país significaba, do cal dá mostra en grande parte nos seus escritos. E, no entanto, neste estudio só nos deteremos nas referencias que cara a Portugal encontramos na obra Teoría do Nacionalismo Galego e nos artículos que Risco escribiu para a revista Nós. E é que Vicente Risco non entendía o nacionalismo simplemente como un feito aillado, no que só se teñen en conta as características propias dun pobo, senón que, ademais, alén disto, o entendía con unha relación de vinculación de vínculo ou contraposición con aqueles pobos cos cales os galegos tiñan ou tiñan tido relación directa. En consonancia co anteriormente exposto, o sentimento nacionalista de Vicente Risco definíase, por un lado, contrapoñéndose á civilización mediterránea predominante no Reino de España e, por outro, vinculándose ao celtismo e ao atlantismo, civilizacións ás que se adscriben a terra galega e que, polo tanto, Risco exaltaba. Dentre eles, todos os povos celtas, dentre todos os povos celtas, prestou unha especial atención àqueles nos que encontrou maiores similitudes, destacando o povo irlandés polo seu catolicismo e a súa loita vitoriosa contra o imperialismo inglés e o portugués, polos motivos que exporemos a continuación. Risco quería demostrar científicamente todas as semellanzas que nel encontraba entre o povo galego e o povo portugués, e que abarcaba ámbitos tan diferentes como poden ser o da xeografía ou dos sentimentos. Deste modo, redactou no 1920 unha pequena obra titulada Teoría do Nacionalismo Galego, onde incluíu todos os argumentos científicos que dotarían de solidez as súas ideas nacionalistas. Si, por exemplo, no apartado titulado O Chan Galego, vemos como Risco intenta demostrarnos que existe un vínculo indiscutível entre o povo galego e o povo portugués, no que concerne o ámbito xeográfico, explicando que o tipo de terreno galego e determinadas provincias portuguesas é idéntico, e polo contrario non se encontra en ningún outro lugar da Península Ibérica. Un pouco máis á frente, no capítulo denominado A Fala Galega, Risco fundamenta a estreita relación do povo galego co portugués baseándose nesta ocasión en ámbitos filolóxicos, alegando, pois, que o galego e o portugués son dúas formas dialectais do mesmo idioma, polo que a relación neste sentido é maior con Portugal que con Castela. Tamén comenta Risco que na península existen tres falas que identifica con tres civilizacións. Engade que a civilización da banda occidental, formada polo galego e o portugués, nada teñen que ver coas outras dúas. No apartado, a sociedade galega, Risco compara tamén a organización social de Galiza coa de Portugal, indicando que ambos povos ordenan a poboación en parroquias ou freguesías, sendo este o único fondo autóctono que lles queda aos galegos. Na sección pola súa banda titulada Tres Civilizacións, explícanos abertamente Risco esa idea, como dicimos, de que Galiza e Portugal teñen unha misión histórica de cumprir vinculada ao atlantismo e oposta a ese mediterraneísmo que considera ser a fundación, un pouco a fórmula da era futura. Nesta obra, das conclusións da Segunda Asamblea das Irmandades da Fala, aprobada en outubro de 2019, en Santiago dá a sensación que as Irmandades queren favorecer e consolidar as relacións políticas entre Portugal e España, solicitando que os seus gobernos adopten medidas tais como a libre circulación dos cidadáns, xa daquela, en ambos países, sen necesidade de pasaporte. Entre estas conclusións tamén se encontra o da súa oposición a unha posible intervención armada por parte de España en Portugal, no caso hipotético de que chegara a estoupar un movemento sindicalista alí, por considerar tamén que Galiza é irmá da nación portuguesa e ter a independencia desta como a súa propia. A admiración de Vicente Risco cara a Portugal non só quedou plasmada nesta obra, senón que foi desenvolvéndoa e divulgándoa nos artigos e colaboracións que escribiu para Nós, revista que dirixiu. Así pois, o sentimento de simpatía de Risco en dirección ao resto dos povos celtas e de fraternidade cara a Portugal emana, nace, brota da maioría dos seus textos, se ben aquí somente falamos dos máis importantes. Finalmente podemos dicir que o sentimento de fraternidade que sinte Risco cara aos portugueses fica demostrado nos diversos textos, como o primeiro deles en 1922 ese libro de historia da colonización portuguesa do Brasil, en unha reseña na que Risco refire aos portugueses como o povo máis quirmau do povo galego. Mas é curiosamente no diario de viaxe que o noso autor escribiu durante a súa estadía en Europa, que se publicou na revista Nós en 1930, inicialmente baixo o título Da Alemanha e posteriormente Mitteleuropa, onde expresa a perfección os seus sentimentos sobre Portugal e os irmáns portugueses. Para Risco, Portugal, terra a que se refire como Galiza Bracarense, é o país que se difundiu por todo o mundo, no que se difundiu por todo o mundo a fala e o espírito galego, polo tanto non considera necesario reclamar a Colón como galego, sobre todo se se ten en conta que outros protagonistas das descobertas de América eran de nacionalidade portuguesa. Polo que di Risco, como imos facer que un xenovés ou un xudeu sexa máis noso que Fernando Po e Tristán da Cunha? En ese mesmo texto, Risco expón pois abertamente a súa opinión acerca de que Portugal representa todo aquilo no que se tería convertido Galiza de non ter estado incardinada no Reino de España. Isto demostra a súa admiración por todo o que o povo luso logrou e a súa gratitude por ter expandido polo mundo a cultura e os nomes galegos. Isto é o que publicaba Alicia Valiente Fernández en 2007, baixo o título Visión de Vicente Risco cara a Portugal en Nós, en a súa obra Teoría do Nacionalismo Galego. Este artigo foi publicado en Madrigal, Revista de Estudos Galegos. Hola, hola, como estades? Benvidos e benvidas unha vez máis a este pequeno espazo express do Galiportus que lle chamamos Historia e Historias, todas aquelas anécdotas máis pequeniñas, máis descoñecidas e aqueles grandes relatos que unen a Galiza e a Portugal a través da historia. Con Germán Estevez, xa sabedes, o xermano a portuguesa, e aquí andades nun novo Historia e Historias, como sempre, acompañados do grandísimo Abraham Dorraca. Moi boas, Abraham.
1: Moi boas.
0: Hoxe falando, dándolle unha voltiña máis a esa cuestión do nacionalismo galego e os vínculos que ten co lusismo, co mundo luso-brasileiro, como xa falamos aquí, que chegou a mencionar o propio Fraga. E desta vez xa falamos aquí no Galiporto, no Historia e Historias, da obra da importancia de Castelao. Falamos tamén dun coetáneo seu como Vicente Risco. Quen era este tal Vicente Risco?
1: Era unha figura moi poliédrica e non moi entendida, inclusive, ás veces, por xente na actualidade, que fai simplificacións bastante grandes e coloca rótulos bastante rápido, sen considerar casuísticas como encontrarse nun exilio interior e ter que alimentar tres bocas e ter que andar agochado en palleiros polas aldeas de Allariz. Vicente Risco é un ourense insigne, do que en Ourense pouco queda máis que algunha plaquiña realmente. Nace 1884 na Rúa da Paz. Hai unha plaquiña aí onde naceu, encima dunha loxa de zapatos, unha zapatería, nun mesmo predio no que nacería un poquinho depois Otero Pedraio, persoa que terá unha amizade pois toda a vida de Risco, porque falece antes. A súa infancia pois decorre aí en Ourense, non na Rúa da Paz, senón nas inmediacións da Praza do Ferro, para onde a súa familia se muda depois. E o que a nos afecta sobre todo é a súa vida xa adulta, cando estuda filosofía e letras, volta para Ourense, comeza a traballar no que hoxe chamaríamos escola de magisterio, na escola normal, de nesa altura Escuela Normal de Maestras, penso, que estaba na Rúa do Progreso. E todo o que comeza a elaborar a partir, sobre todo, de 1916. Un poquinho antes, sí que xa colaboraba con algúns xornais, como El Miño, La Noche e tal. Uh-huh. Mas se collemos arredor de sí, de Outeiro Pedrallo, pues estaríamos no momento en que descobre o exotismo da propia terra. E a partir de, pues iso, do surximento das Irmandades da Fala, o seu relacionamento intelectual con xente como Arturo Noguerol, como Antón Losada Diéguez, que tamén é unha figura que, vendo do tradicionalismo, pois influiu moitísimo en todo o que será ese, o que chamaban o Cenáculo Ourensán, e colateralmente tamén a figura de Castelao. O que importa sobre todo de Risco neste caso concreto do que estamos a falar, pois efectivamente ese traballo que desenvolve paralelamente no ámbito político, co exemplo pois eso de esa publicación da Teoría do Nacionalismo Galego, que xose como unha especie de necesidade de xeración teórica a partir dunha escisión que hai nas Irmandades da Fala no ano 18, creándose a Irmandade Nacionalista Galega, e despois sobre todo o traballo que desenvolve na revista Nos, na propia revista Nos, a nivel do que sería Conexión Galiza-Portugal. De facto, na propria revista Nos, no seu primeiro número, pois unha

0: Non, o B baixo polo B alto non no seu apelido, non? De Viqueira con V a Viqueira, como a Viqueira dunha chanca.
1: Con B.
0: Ou Castelao tamén, que falaba de como desexaba que o galego se confundise co portugués, non? O galego como lingua se confundise co portugués, nunha carta que lle escribía a Sánchez Albornoz. Risco nunca chegou a ser lusista lingüísticamente, non? Aí sí que, bueno, xa asinalaba o tema das tres linguas, as tres civilizacións e tal. Mas el a nivel lingüístico pues nunca se declarou abertamente o que hoxe chamaríamos un reintegracionista, mas si vía esas conexións, sobre todo, e tal e como el pues sempre redixía e tal, pues esas conexións de espírito, non? Ese Portugal católico, ese Portugal que se abriu o mundo e que levou o galego e que tal, non? E
1: no mundo actual parecería, non sei, o Risco, salvando as distancias, así un democristián, un do PNV.
0: Claro, sí, a ver, habería que iso, metelo no seu contexto. Sí, é certo que, falando de PNV, pues efectivamente publica moitos artigos no xornal Euskadi, precisamente. É certo que, pues, algunhas, non sei se chamarlle decisións, porque cando que hai un arma de fogo apuntando xa a cabeza, pues chamarlle decisión a algo que faz, pues é difícil de asumir. Pois levaron a que moita xente hoxe incluso fale ás veces Risco el Facha, non? Por exemplo, non? Ou collan fora de contexto completamente pois o cando Risco era alguén tamén de Castelao, se ven xente das mocidades galeguistas, despois dicía pois aquilo de que Castelao afirmaba xa no exilio que se voltase a ver a Risco, pois o primeiro que faría sería darlle unha labazada e depois darlle un abrazo, non? Fundirse nun abrazo con el, porque esa relación que tiveron está aí. Non vou deixar de recomendar que a xente visite precisamente ao museo da Fundación Vicente Risco, que está aquí en Allariz, onde pois ese poema que podería lelo, porque teño aquí a transcripción, pero ese poema de Teixeira de Pascuais está ali de puño e letra. De Pascuais ali exposto precisamente, uh-huh. Ese que aparece no primeiro número e pois máis artigos. A vinculación de Risco con Portugal chega ata o ponto de que normalmente asúmese que Risco despois da Guerra Civil nunca máis publica en galego, non? O seu fillo Antón pois manifestaba que Risco viviu despois da guerra con medo eterno a sufrir a represión que el poido ver en figuras como, por exemplo, o propio Arturo Noguerol, que dixen hai un momento que foi pois baleado e ciscado por aí. Mais non é certo, do meu punto de vista, porque si dunha banda publicase Leria no ano 61 con artigos anteriores á guerra, mas si é certo que no ano 56 xa é editado en Porto unha obra, editouse paralelamente en castellano e portugués, e ao final parece, ás veces podese tomar como un pequeno xesto de rebeldía e vou publicar en galego internacional, e publicase o Satanás, Historia do Diabo, que é unha leitura que sí que eu tamén recomendo, porque o certo é que Risco outra cousa non, pero era un auténtico erudito e sabía moito. Podese concordar ou non coas conclusións que despois el poda tirar do que el sabía, mas sabía moito, e esa Historia do Diabo é unha leitura moi recomendable realmente.
1: Uh-huh. Pois fantástico todo o que nos dís da figura de Risco, deses anos de rexurdir dun pensamento galego aí nese Ourense, nesa vela áurea de principios
0: Atenas de Galicia,
1: dice, Atenas yo, galega, cos seus pensadores a principios do século XX. É interesantísimo todo o que acabas un pouco de describir. Risco que efectivamente ten a súa figura en moitos lugares refletida hoxe en día, tamén, como comentabas, aquí tamén a Lleriz, esa casa museo,
0: sí,
1: que originalmente era da familia da muller.
0: Da muller, sí, no, e de feito ten tamén o seu descanso eterno. Está aquí no cemiterio municipal. Está uh-huh. aí enterrado él e a muller e os fillos.
1: Por Vicente Risco, teorías do nacionalismo galego e conexión con Portugal de parte daqueles intelectuais que marcaron unha época e que hoxe pois merecen moitísimos dornosos recoñecementos neste debate galaico-portugués que está sempre tan de moda. Aquí no Galiportus, historia e historias.
2: Historia e historias. O voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha min, eu xa estou morto.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso, estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Vou buscando casa donde habitar, cun xardín pequeno, carondo azul e unha xaneliña. Un espello grande para reflexar cada día o rostro e poder contar se vou sementando neste outro lugar. Ollarse, mancarse, en desesperar, axudando os anos.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con ellos, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.
6: Escoitas Quack FM

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bon día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
7: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
8: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
9: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia. Estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso, estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A revelación xorde ante min, como a un segredo que madura nas bocas. Do meu ventre, unha pomba branca pronunciará o meu nome. Agroma unha nova luz indomable. Da escuridade, saín

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Busqué milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a un amigo xa estou morto.

0: Nós somos as Women Planners.
1: Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planers, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Neste episodio, antes de meternos en fariña, queremos facer dúas cousas importantes. Cal é a primeira, Janito?
2: Pois a primeira, lóxicamente, aproveitando este día, é desexarvos un feliz Día das Letras, porque se nos escoitades o domingo, este ano saberedes xa, se non o sabedes xa polo digo eu, que está dedicado a Begoña Caamaño.
3: A segunda é un pouco menos feliz, e enviarmos unha grande aperta a Dores Asorei, que moitas coñeceremos ben pola súa militancia feminista, ben pola súa actividade nas redes sociais. O pasado xoves, Dores comezou un xuízo por denunciar o acoso dun home que durante anos asediara nas redes sociais. Máis sorprendentemente, o xuízo non é contra el polo acoso, senón contra ela por atentar contra a súa alegada honra ao denunciar a súa conducta.
1: Agora sí, xa escoitáchedes a Janito e a malvada profe. A Saboridiña non a estades escoitando por culpa da Renfe. A ver se a podedes escoitar en algún momento deste episodio. Pero, dito isto, damos xa benvida a Leticia, unha arquitecta e diseñadora gráfica de Zaragoza, que agora traballa como profe de deseño. Leticia é neofalante e a protagonista da nosa peli de tarde romántica de hoxe, Un Celga 4 por amor. Ola, Leti, benvida.
4: Hola, grazas.
1: Así que, Janito, veña, deixo que ti empeces a facerche as preguntas aquí a Leti.
2: A ver, a primeira pregunta é evidente, unha rapaza de Zaragoza que vive en Zaragoza. A pregunta é, que bueno, xa está medio respondida co título da película, pero como é que te animaches a aprender galego?
4: Pois como xa dixo Sara, o meu mozo é galego, é de Santiago, entón xa levamos varios anos. O galego foi aparecendo na miña vida de pouco a pouco, primeiro pois con palabras así sueltas, non? E logo pois outra das miñas pasións, que é a música, non? A cultura foi tamén un punto moi importante para eu pois querer aprender máis as letras, estar máis en contacto e tamén, como xa vos dixen, pois este podcast e algún outro podcast máis que foi pois iso, a conexión máis cultural coa lingua e logo pois pasaron uns anos e isto non vos contei, pero cando lle din como máis forza o galego para poder sacar o título, non? O Celga 4 foi no ano pasado porque coincidiron moitas cousas. Foi a primeira vez que se podía facer o exame do Celga en Madrid, entonces eu, vivindo en Zaragoza, pois era moitísimo máis doado ir alí que non ir até Galicia, non? Porque ademais traballando pois é a loxística de facer unha viaxe tan larga pois é costoso, non? Iso foi unha das causas. Eu tamén tive a oportunidade de facer un curso porque xa o intentei. Destes cursos titorizados en liña que son pola Xunta, non? Intentei non hai uns anos, pero non tive a sorte de coller a praza. E no ano pasado sí que puiden collela, entón sumábanse moitas cousas e dixen, pois, agora é o momento. E tamén é verdade que non estaba traballando a xornada completa. Entón, foron moitas cousas.
3: Axudaron todos os santos.
4: Pois iso, no ano pasado saquei o Celga 3 primeiro e logo o Celga 4 que xa collín carreira.
3: Leti, en total, canto tempo che levou aprender galego? E con que axuda contaches? Non? Xa nos foches dando así algunhas pistas, o mozo, un curso titorizado en liña, o simple feito de escoitar música ou podcast, houve algún apoio máis?
4: Algún apoio máis? Creo que non. Bueno, falar ali, pero solamente cando íamos de vacacións, pois no verán ou por Nadal, e tamén falar con él, claro. Porque, por exemplo, para facer o Celga 3, solamente facía os exercicios das redaccións do curso este en liña, e non facía os orais no curso, pero facíaos con él. Entón, tiñamos a práctica de, pois, os domingos, coller un tipo de exame e facelonos dese xeito, non? Pero creo que xa está. Ah, sí, tamén foi moita axuda, o digo cho eu, para a pronuncia. Sí. Sí. Moitas grazas tamén a Esther, non? Porque esa tamén foi unha influencia. E, tamén hai outro dato que ven de máis atrás, que eu hai xa case 20 anos fixen dous cursos de portugués. Entón, todo o tema dos pronomes era como que escoitando en galego, supoño que en algún lugar da miña cabeza quedou ali, e non era tan difícil, creo, como cando eu estaba estudando portugués. Toda esa é a miña traxectoria co idioma, co galego.
3: Hombre, unha base. Contamos
4: esa parte.
2: Na Gal gustalles esta anécdota.
1: Portugalía intensa.
3: Carmen non está, pero aplaudo eu por ela. Aplaudimos nos por Carmen.
4: Tenía que dicilo tamén porque ela é a representante.
3: Sí, pero é certo que confuso isto, porque eu lembro que fixen un pequeno curso de portugués estando en León, e que un día a profesora, que era portuguesa, quería explicarme unha cousa dos pronomes, estaba eu soa porque as outras da clase non viñeran, e eu dixenlle, no, mira, pero isto non me expliques, que isto é igual, e dímela, no, pero non é igual que en galego, e eu, que sí, xa che digo, entón expliquei, era, pois, punto por punto, da igual, enclíticos, posclíticos, mesoclíticos, creo que non había ninguna excepción, ou polo menos ninguna que xurdira naquel momento, non?
4: Jo, pois, entón é igual, porque eu non o mirei, de feito, non o quixen mirar aínda. Teño a curiosidade, pero xa o miraré.
3: A colocación sí, as formas non son idénticas.
4: Sí, claro, as formas non, pero a colocación entón é a mesma.
3: As normas, eu penso que sí, é que xusto nos falta hoxe a experta, entón estamos aquí todas elucubrando.
4: Miraré que no futuro porque teño esa curiosidade, como algúns verbos, ¿no? Por exemplo, preferir, tiven que escribirlo nos tres idiomas, sí.
3: Pois, unha cousa, un apuntamento para as ouvintes que non saiban exactamente o que é o Celga 4, porque isto é un papel que non sabemos que nos dan a todas cando facemos o bacharelato en Galicia. Se cursa o bacharelato en Galicia e tes aprobada a materia galego, tes convalidado o Celga 4. Pero se o faz de cero é un conto bastante diferente, porque é un exame de nivel de galego equivalente a un C1 do Marco Común Europeo de Referencia, do EMCER. Entón, se ti faz ese exame pola túa conta, pois pensa, se fixeches un advance ou un C1, como se chame, de francés pola túa conta, saberás que non son exames particularmente fáciles de facer, especialmente se nunca estiveches de alguna maneira mergullado en inmersión lingüística neses países. Non quero dicir que ten pois moito mérito, entón, parabéns de parte de todas. E agora, para que poidas xa lucir os teus coñecementos de galego, opinando, de aquí botando a lingua a pacer, como a botamos nos todas as quincenas, truxemosche unhas afirmacións ao redor das cales podemos discutir. Son unhas afirmacións, como outras veces, un pouco rotundas, porque quizáis tamén así pois podemos quitarlles máis matices entre as catro. Sara, dispara.
1: Veña, boca primeira. A ver, Leti, xa nos contas agora a túa experiencia, se che dixeron isto algunha vez. Para unha persoa de fora da Galiza non é preciso aprender galego, porque o seu uso é cada vez máis minoritario. En calquera caso pode pasarche mesmo que queiras usalo e non atopes con quen. Que nos tens que dicir sobre isto?
4: Pois pode que sexa un pouco verdade, non? Porque é o mesmo que con o estudo do portugués que che din, pois para qué, non? Pero a mí como iso dame igual, non? E ti tamén podes dicir sempre, ah, son para puntos de profe, non? Así fago puntos. Teño máis cursos, teño máis diso. Pero na miña contorna creo que ninguén dixo iso. Cando estaba a contalo ás miñas amigas, pois moi ben, non sei.
1: O que tes as amigas xente, correctas.
4: No... Si, claro, elas xa sabían que eu tiña estudiado portugués, entón é como que é na mesma liña, non? Coñecen a miña parella e todo iso, e imos alí a Galicia, a Santiago. Creo que é normal.
1: Malvada profe.
3: Sí, eu, esa frase escribina eu, vale? Non a saquei de ningure, sino de un pouco como retazos de cousas que vas oindo. E o certo é que, como ben dixo Leti, eu penso que é parcialmente certa. Para moitas persoas non é preciso aprender galego porque o seu uso é cada vez máis minoritario e eu penso na miña propia vida cando vou a Galicia, pensade que eu marchei dali no ano 2007 por primeira vez, primeiro a Portugal, despois a Alemanha, estiven de volta, pero pouco tempo, estiven como menos de 4 anos de volta e despois xa volví a marchar, primeiro a Zaragoza, despois a Asturias e agora pois, levo 8 anos en Castela e León. E entón, a miña sensación sí que se fala cada vez menos e que me pasa iso, que eu puxen na segunda parte, que é que mesmo se quero usalo, eu uso sin que ninguén tampouco cuestione porque son dalí e teño pois, polo acento, xa tampouco pensan que sexas de outro sitio, non? Pero non teño tampouco tantas ocasións de escoitalo e de practicalo fora da contorna máis familiar de amizades. E mesmo na miña familia, pois, hai moitas persoas que son castelanfalantes habituais, algunhas das miñas amizades tamén o son, non? Entón, pois, pareceme moi lexítimo cando a xente de fora o di porque non podemos... non podemos deixar caer a responsabilidade toda sobre eles, é dicir, se non o empregan é porque nós non o facemos, non digo xa necesario, que non o facemos case nin presente, nin visible, non? Moitísimos galego falantes, falta lles tempo para mudar o castelán ou o inglés, en canto alguén ten un chisco de acento, non che digo xa maño, senón, se imagina, estadounidense ou así, non? Porque neste podcast xa houve persoas así con sotaques bastante variados, entre outros, pois, de países estranxeiros, non? Leti.
4: Que sí, que iso tamén é un pouco verdade, porque eu agora que o saquei, fomos a Santiago en abril, hai pouco, a verdade, tiña moitas ganas de practicalo, deime conta que non podía facelo todas as veces que eu quería. Entón, porque na casa dos pais do meu mozo non falan galego, pero bo, iso xa o sabía, non? E logo coas amizades, pois, e depende, é moi interesante agora ver como algunhas persoas falan entre elas en galego soamente ou nunha parella un fala en galego e a outra persoa fala en castelán. Pero iso creo que tamén é normal cando hai, non sei, dúas linguas que ti comezas a relación nunha lingua e cambiar a outra é complicado. Tamén deime conta que algunhas persoas que adoitan a falar en galego, por exemplo, pasa un tempo cambian o castelán. Creo que porque xa están un pouco cansos, co meu mozo pasa o mesmo tamén. Se o final do día, por ese, nos non falamos en galego todo o rato, falamos moitísimo máis en castelán, temos que facer o esforzo para falar en galego, pero, por exemplo, nun día entre semana, cando estamos os dous cansos, nin sequera el quere falar en galego e creo que iso é normal porque eu tamén o vin noutros idiomas. Agora estou pensando...
3: Ele leva moito tempo aí, ademais, non? Sí, quero dicir, leva moito tempo metido nese...
4: Sí,
3: é curioso, creo que... porque a mí me pasa xusto o contrario. Pero que a pesar de levar moitísimo tempo fora, cando estou medio cansa ou medio dormida, estou dando clase igual un día que dormí mal, e o que me custa é na miña cabeza pois buscar a palabra en castelán porque me sae en galego, que ás veces penso, Dios... Pero palabras ás veces que a mí os rapaces nin coñecen, que digo, se lle la digo en galego nin se decatan e despois andaban copiar mal, o sea, estas cousas, eh.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. A prehistoria.
2: Os primeiros habitantes de Galicia eran neolíticos, pero como iso non tiña ningún mérito, fixéronse megalíticos, ou sexa, neolíticos pero mil veces mellor.
3: E para demostrar o carayudos que eran, adicábanse a mover pedras tan grandes e pesadas como a mil pedras. E por iso mesmo chamáronlle megalitos, lóxicamente. Cando acumulaban dous ou tres megalitos, chamábanlle dolmen, e cando acumulaban máis, se lles caían.
2: E pouco máis sabemos destes megalíticos, xa que polo visto adicaban a meirande parte do tempo a gerrear cos megalíticos do outro lado do monte. Iso sí, no tempo no que non gerreaban, tiveron tempo de facer aquelas misteriosas inscripcións chamadas petroglifos, das que precisamente por seren tan misteriosas non temos moitos máis datos. O caso é que a estes megalíticos se lles foron unindo tribos de inmigrantes celtas chejadas das terras do norte, e co tempo, entre os uns e os outros, foron configurando a que se deu en chamar cultura castrexa.
3: E por que se chamaban así? Pois porque vivían en castros. E que eran os castros? Os castros eran poboados feitos con pedras grandes, ou xexa, megalitos. Se para facer un castro usaban un millón de megalitos, un castro sería máis ou menos un teralito. Está claro, non?
2: Estes castrexos, igual que os megalíticos, nunca dixían que non a unha boa liorta. E, como aqueles, tiñan ese gusto peculiar e inexplicable por debuxar nas rocas esas espirais e figuras geométricas extrañas. Pero en vez de chamarlles petroglifos, estes chamáronlles trísceles. Os castrexos non se pode dixir que tiveran unha consciencia de seren unha civilización o que se di cohesionada.
3: Claro, o teren esa ansia constante por gerrear, como ian ser amigos uns dos outros, se estaban todo o día en jarda, aí aburridos, desexando atoparse cun inimigo para reventarlle os miolos. Sen internet, nin PlayStation, nin nada, que vas facer? Matar inimigos, lóxicamente. Que en canto asomabas polo cambio de rasante do monte, viñanche frechas en riba que non sabías nin de onde.
2: A única vez que as tribus galaicas deixaron de gerrear e se uniron foi para ir matar os astures. E a única vez que se uniron os galaicos e os astures foi para ir matar os cántabros.
3: Que llevas facer ser a súa afección? Matarse entre eles? Quen somos nós para xulgalos? Se ao fin e ao cabo viviron así durante xeracións, felices, en paz e armonía, matándose uns aos outros e meterse con ninguén.
2: Esta situación idílica non podía durar, claro. Os povos castrexos de nada lles ía servir deixar de gerrear entre eles e unirse fronte ao novo inimigo común, xa que este inimigo ía resultar demasiado poderoso. Pero diso falaremos no próximo capítulo. Ou sexa, que continuará. Ata logo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Hai dous tipos de móviles no mercado: os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. Echa así.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nordés. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brete máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agárdase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente sur, sur-suroeste, e serán frouxos en xeral. Para mañá venres teremos un día de ceos con nubes de tipo medio e alto, máis despexado canto máis ao norte, posibilidade de chuvascos trebuentos máis probables nas montañas orientais. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para esta época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM.

0: Ola, moi boas a todos e a todas, e benvidos ao Estrelados na Estratosfera. Xa sabedes, o programa para todos os abollados como a nós. Volvemos a falar dentro do espacio, a través do repetidor de Quack FM, no Monte da Zapateira. Aquí, ao outro lado do vidro, hoxe que a garganta un pouco tocada, pero vai a seguir falando igual, controlando o son desta viaxe, o biólogo Iván Pensato.
1: Gracias, Víctor.
0: Que és un caramiliño.
1: Xa van tres ou catro, pero non hai maneira. Bueno, moi boas a todas e a todas. O que falou hasta ahora foi o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández. Volvemos a cordura tras pasar por Bellenials o xoves pasado. Ou intentamos volver a cordura.
0: Madre mía.
1: Depende como mires, porque o tema de hoxe é un pouco para perder a cabeza.
0: Pois sí, porque volvemos a tratar dos millennials, cousa rara en nós, non Bellenials, con esa condición de que non é o noso día, non é o noso ano, non é a nosa vida.
1: Un pouco dramático pola túa parte, pero para balancear o drama traemos a nosa invitada, que nos vai falar desta situación, pero sobre todo de como cambiala a través da loita polos nosos dereitos. Con nos hoxe neste estudio, Leticia Vázquez. Moi boas, Leticia.
2: Hola, moi boas tardes, que tal?
0: Como me mola que non dixeras que a frase era de Bukowski, pero vale. Tentaremos a analizar a verdade da situación dos milenias no tema laboral e social e buscar algunha solución realista, entre comillas, a través do activismo e a protesta.
1: Como lle vai ajustar este programa a Mansión Ortega, eh? Bueno, vamos al lío.

0: Eu puxen Amancio, non Amancio Ortega. Ti sacaste eso da Amancio Ortega.
1: Hai moitos apellidos.
2: Bueno, se queredes falar dele das traballadoras.
0: No. Xa falamos. Que en Brasil puxo cartos para que os nenos non traballen. Que en realidad era unha multa, pero bueno.
2: Ups. Depende como mires, non?
0: Depende como mires. A vos mirouno como que era unha donación. Balanceemos.
1: Todo depende de criterios, ¿verdad? Bueno, antes de empezar este programa, recordaros, somos Estrelados na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM na 103.4. Recordade, podes encontrarnos despois desta emisión do programa en YouTube, en Spotify, en as nosas redes TikTok e Instagram.
0: Olvidaos este iVoox. Recorda iVoox.
1: Vale, pois nada, vamos pasar desta persona. Mientras estábamos pois flotando polo espacio, ¿no? Deunos por pensar en cousas, que cousas pensar, ¿verdad? Neste mundo, neste tempo que corre, que nas dificultades que están pasando cada día. Entre elas, pois a dificultad para conseguir traballo, para conseguir un piso, unha casa onde vivir, que non sea de alquiler, por supuesto. Siempre recordando recortando en dereitos laborales todos os días. E para falar destas cousas, ocorrixenos traer a nosa invitada, a Leti, que eres en Instagram, recorda.
2: Vázquez Leti, con doble E.
1: Arroba Vázquez Leti.
2: Arroba Vázquez Leti, con doble E de España. Por favor, non lo saquen
1: vamos
2: de contexto.
1: Vamos a entrar, vamos a empezar así xa. Bueno, bueno.
0: Esto é un reel xa. De aquí a peor.
1: Bueno, unha rapaza que a pesar de ser nova é unha persona moi activista e unha loitadora polos dereitos, tanto laborales como sociales e humanos, non? Supoño.
2: Pensamos que sí.
1: Pensamos que sí. Víctor.
0: Ahora sigues ti. No, que non sei.
1: Le vamos falando 4 horas.
0: Bueno, por favor. Si eso, vamos a empezar por presentar un pouquiño. Ese Instagram que tes, como empezas a facer este tipo de actividades? É como empezas a sacar ese contido, como se che dá esa pedrada, porque cuidado,
2: Pois mira, outro día pareime a pensar e resulta que xa levo 10 anos en redes sociales, o cal é curioso porque teño 24. Pero claro, eu dixen, eu era típica activista, non, de pequena, sempre fun en contra do que estaba establecido normalmente, jodíanme moitas inxustizas. E de repente, no verán de 2022, subín un vídeo a TikTok falando dun festival no que me explotaron, no Bombastic de Asturias, que posteriormente denunciei a empresa. Foi o inicio dunha de moitas denuncias a empresas que despois acabei facendo tamén contido sobre dereitos laborales e a raíz de aí pois chamáronme de diferentes medios de comunicación para ir a falar de isto e a día de hoxe é o que me dedico. Son influencer especializada en dereitos humanos, tamén son publicista e falo de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda e de dereitos laborales, que hoxe toca.
1: O sea, puxástete varios berenjenales a vez, non só un, sino moitos.
2: No, a ver, a froita e a verdura hai que cuidala, non? Eu se podía ter 20 berenjenas, pois metíanme en todos, así que hai que falar diso.
0: No 2020 tiñas 20 anos, entonces. No 2022 tiñas 20 anos.
2: Boa pregunta, no 2022 sí.
1: Sí, claro.
0: Collestes se dixastes, veña, vamos a denunciar esta empresa porque
2: sí, porque mira, eu nunca me gustou que xogaran sí, sí, conmigo.
0: A nadie lle gustou, pero sabes.
2: A nadie lle gusta, pero a xente non sei por que non denuncias empresas. Porque
1: supoño por medo, non?
2: Igual xa facemos spoiler, non? Pero a xente está moi desinformada. Non sabe como defender os seus dereitos e tampouco cando lles explicas moitas veces tampouco queren facelo, eu é que non o entendo, sinceramente.
0: Claro, é que, bueno, eso falaremos un pouquiño despois, pero
2: sí. Pero bueno, o caso é que empecé así, un día subín un vídeo a TikTok queixándome de que ademais de explotarme neste festival non me daban pagado despois dun mes do traballo e dixen, hostia, pois vou denunciar, e ademais de denunciar, pois vou desafogarme nas redes sociais. Pois casualmente o subín a TikTok, aínda que eu o que usaba máis era Instagram, e de repente ese vídeo fixose viral. Ese verano foi o verán dos macrofestivales, entón estábase falando en diferentes programas, de feito estive a punto de aparecer en programas de, como se chama, equipo de investigación, pero ao final, bueno, non foi adiante. Pero bueno, a raíz de aí seguín facendo contidos de dereitos laborais, explicándolle a xente o sencillo que é denunciar unha empresa, que é cubrir un formulario na inspección de traballo, que aquí na Coruña está na Rúa Gaiteira. Entregas en uns meses.
0: Vives ti.
2: Tes a info. Ah, mira, sí. Pois somos compañeiros de barrio, entón. A mí xa non me queren ver máis por aí, ¿Por xa vou moito. Eso lo denuncié a 6 empresas, aínda quedan moitas por denunciar, joder.
0: Non vayas pola Costa da Morte, que créeme que eso é unha escabechina.
2: Bueno, creo que a Amancio sí que non me queren ver.
0: Amancio non quere ver a nadie.
2: Outro día dicíame, onte fun a TVG, dicíame Pablo Portavales, non te vai querer contratar ninguén, e digo, por algo son autónoma, non?
1: Bueno, mentre te dejan esa vida, digo chihuahua que non te contrata.
2: Pero sabes que lle dixen? Dixenlle, mira, non me quererá contratar que non respete os dereitos dos traballadores. É que si os respeta.
0: Que nos respeta en estes momentos?
2: Bueno. Pouca xente, pero a vela aina, con más meigas. Así que non te preocupes.
1: Antes de entrar tan profundo en materia, ¿no?
0: No, que estamos aquí ya.
2: Ya vamos a grano.
1: Vai a tope como a súa loita, ¿no? Por lo que vemos. Antes de todo eso, ¿cómo preparas os teus vídeos para redes? ¿Cómo te preparas? ¿Buscas información?
0: Danos esperanzas de que as redes sirven para algo más.
2: Claro
0: que
2: sirven.
0: Brain rots.
2: Eu son fiel defensora de que as redes sociais poden facer moito ben. Moito mal, pero tamén moito ben. É como un coitelo. O teu coitelo podes usar para matar a alguén ou podes usar para untar a manteiga no pan.
0: A ver, esas redes son eu non usaría o mismo cuchillo.
2: Igual tes que coidar as probas e guardalas nun caixón.
0: Porque o de untar é o que non ten punta.
1: A veces das redes é complicado porque sí que é verdad que discursos como teu hai moi poucos nas redes, non?
2: É de decir,
1: sobre todo nos últimos tempos, digo.
2: Sí, hai máis dos que pensamos porque realmente os malos sempre fan máis ruido. Sobre todo cando hai unha dereita e unha outra dereita que está financiando axitadores que crean contido en redes sociais, pois evidentemente cos cartos públicos, cos que a dereita os financia, pois é moito máis sinxelo, non? Pero logo estamos xente como eu e hai máis outros creadores de contido que facemos contido de dereitos humanos que estamos aí intentando frenar o avance do fascismo.
1: Pero pode ser que tamén as redes lle interese dar máis luz ou dar máis visibilidade a ese tipo de mensajes que os...
2: Evidentemente, porque o que vende o odio, o que vende a violencia e o fascismo é eso meta. Que o propietario de Instagram o sabe moi ben, claro. E TikTok o sabe moi ben, e os medios de comunicación tradicionais tamén, por eso benefician e invitan a estes tipos a falar de cousas que non saben.
0: Pero por que funciona tan ben ese mensaje de odio sempre?
2: Porque odio vende. Ti pos as noticias agora, pos o telexornal e todo son malas noticias. Porque o bo non vende. E é triste, pero é así. E de feito, moitas veces a xente está deixando de consumir contidos informativos porque todos son desgracias. Violencia por aquí, antivirus por alá, desahucios, accidentes, todo son cousas malas. E a realidade non é así. Hai moitas cousas boas, pero nos medios de comunicación non se promocionan esas cousas boas.
1: Tamén non é só que venda máis, sino que eles... Perdón, e interesalles ter a xente enervada, non? Ter a xente...
2: Tamén.
1: Sabes, nerviosa...
0: Unha maneira de controlar a xente sempre é o medo.
2: Exacto. Antes pensábase que o problema era a falta de información, pero agora nesta era de información estamos vendo que o exceso de información é o que provoca esa desinformación, porque como a xente está tan saturada, constantemente temos un montón de estímulos, un montón de información, de contidos, a xente satúrase, entón dín, pois non vou mirar nada máis. O mira, pero non o contrasta.
0: Isto recórdame a cando vivíamos ainda aquí o Iván a máis eu no mismo piso, que fora aí polo 2008 na crisis, que víamos a Jesús Cintora aínda en 4.
1: No, 2008 non, 2015.
0: 2015, verdad? Perdón.
1: O sea, 2008 non estaba ni na universidade.
0: Estou un borracho.
1: pero outra vez.
2: Canto tempo fai diso?
1: 2015, que xa chega tamén.
0: Sinto-me bello... Xa non regulo, sabes? No, pero
1: cando pensas que 2015 era 2008, mal.
2: Hai que mirar o calendario máis.
0: A verdad que hoxe pensaba que era 2024.
1: Estaba facendo máster, era o meu último ano de universidade, 2015.
0: Sí, pero Cintora ainda en 4, que non sei se te acordas, había unha cantidade de casos de corrupción que ao final xa nin siquiera era un
1: más. Sabías,
2: o pan de cada día.
0: Era un más. Pero salieron todos aí de repente. Eu creo que tamén foi un pouco esa estrategia. A sacámoslos todos agora.
2: Sí, e así non molestan, non? Sí, ás veces, moitas veces, estes casos utilizanse como cortinas de fume. Por exemplo, cando hai unha noticia importante que dar en canto a política, pois de repente hai un partido de fútbol. Ou de repente hai un contido, un espectáculo sociocultural... para que a xente fale diso non fale do realmente importante que é a política.
0: O de Florentino de onte en Cadraría, en partido de fútbol, en espectáculo, en vodevil.
2: Todo xunto.
1: Vodevil, moi vodevil, pero bueno.
2: As cortinas de fume é algo.
1: Sí, total. Tuvestes algunha consecuencia por lo que nos contastes ao principio, por denunciar a empresas por defender dereitos.
0: Aparte de que che dixan que non se van a contratar.
2: Claro. Sí, aparte diso, bueno, a violencia en redes, por suposto, amenazas de morte, pero, por exemplo, en canto ás empresas en concreto...
0: Amenazas de morte, sabes, como se si non fora nada. Sí. Bueno,
2: quero decir, é que o triste, non? Que eu, ao final... Levo moitos anos en redes e dende que son medianamente coñecida, pois recibo moitas mensaxes e ao final é triste, pero normalizamos recibir esa violencia. A min onte eu subín un vídeo fai uns días sobre vivenda e un tipo dicíame: "Puta subnormal, feminazi, roja de mierda". Pero en que momento normalizamos esta violencia?
1: Seguramente ese tío está de alquiler.
2: Seguramente tamén.
0: Ou vivindo na casa dos pais.
2: Sí. Pero será o típico que dirá: "Es que hai que construir máis". Si, claro, na Coruña están construindo e os prezos non baixan.
1: Ou non ni se di eso, simplemente repite como un mono as merdas que lle poñen na cabeza.
2: Ese é o problema, que os curritos, a xente de clase obreira, está defendendo unhas ideoloxías fascistas que van contra os seus contra a súa vida,
1: sabes? A culpa dos ocupa. Sí, sí, sabemos de sobra.
0: Pero aí a roda sempre.
1: Pero quen puxo o mensaje dos ocupas todo o puto día na televisión?
2: Hostia, a ocupación reviéntame, porque ademais eu precisamente fixen o meu TFG cando rematei a carreira fai 3 anos sobre a manipulación da televisión na opinión pública. O tema da ocupación é que é máis probable que te toque a lotería a que te ocupen a casa. Porque primeiro de todo, para que te ocupen unha casa, primeiro tes que ter unha
1: casa, efectivamente. que a gran maioría da xente que se queixa de ocupas ni sequera teñen unha casa propia.
0: Ah, pero vos non tedes 20 casas como todo o mundo.
2: Pois eu non, polo que xa non teño ningunha, sabes? É o que ten ser moza neste país.
0: Eu tan porco.
1: Te lo diré, bueno, os mozos tampouco te creas que temos moitas casas.
0: No, os vellos tampouco.
2: No, no, pero cada vez se atrasa más. De feito, estamos a cola.
1: A no ser que seas un mozo de BlackRock, ¿sabes?
2: Claro, o un fillo de papá en o barrio de Salamanca. O en Icaria, aquí en Oleiros. Pero depende quen sexas.
0: A ver.
2: No, que...
0: Amancio, o mellor ten un par de casas na casa, porque estamos aquí e tal, pero pobre home, se lle ocupo unha casa, que...
2: Ay, pobreño.
0: Claro, como se defende Amancio? Como se defende?
1: A ver quen ten pelotas a ocupar.
2: Pero sabes que non lle da pena, Amancio? As súas traballadoras, que fai uns días estaban en folga, porque querenlles impoñer un convenio estatal, cando elas pelexaron para ter un convenio provincial da Coruña. Amancio está mirando por outro lado, a súa filla tamén, pero as traballadoras aí seguen loitando. Eso é o que hai que facer, sair ás rúas e defender os nosos dereitos.
0: Xa escuitastes.
1: Más claro, agua. Que tal...
0: Falaste antes da TVG.
1: Sí, que tal onde estuvestes pola TVG, non?
2: Sí.
1: Que tal a experiencia da televisión? Acabas de decir que a televisión...
2: La televisión galega, quiero decir. Era a segunda vez que ia a televisión galega, a primeira que ia a falar. É unha televisión xa Steven, porque levo 2 anos indo a Sexta Explica. Pero tiña ganas de probar a galega. Bueno, empezaron o programa, é un programa novo que vai a sair agora, a finais deste mes. Empezaron dicíndonos: "Dixo Castelao que o povo galego é por obra e graza do idioma". E acto seguido puxeron unha canción en inglés.
0: Yeah.
2: Así que bueno, non digo máis.
1: Pero no, Castelao non fixo o que fai Taylor Swift, por exemplo.
2: Claro, dixo idioma, pero non dixo cal, non?
1: Claro, efectivamente.
2: Non falou do inglés. No, que o programa chamase Como ser feliz, Don't Worry Be Happy. Estivemos 2 horas repetindo Don't Worry Be Happy.
1: Pero por algo marcharía a Argentina, non?
2: A polo voto estranxeiro, seguramente. Ese é outro tema.
0: Que diferencias hai entre a TVG e a Sexta, si...
2: Pois mira, queres que chore ou queres que...
0: No.
2: A ver, a diferencia é que a televisión de Galicia é un medio público, aínda que últimamente, bueno, últimamente dende fai 6 anos.
0: Sabes, non eles.
2: Depende quen.
0: Ah, vale.
2: É un medio público e a lei o di así, que está para informar a cidadanía de forma obxectiva e veraz, cosa que non se cumple. E de feito as traballadoras da TVG levan 6 anos reivindicando estar libres da censura e das represalias, e moitas as están movendo de programas, as están sacando dos informativos e meténdoas en entretemento ou directamente as despiden. E o que non pode ser...
1: Hola, Alfonso Armida. Un saludo.
0: Estuvo Raquel Lema tamén aí.
1: Raquel, perdón. Recordad o noso programa dos Benres Negros.
2: Exacto. Benres Negros. É que non pode ser que a televisión pública este utilizándose como elemento de propaganda para o Partido Popular.
1: Sí, claro. Sí, Raquel Lema era a presidenta do...
0: Dos traballadores.
2: Da comisión, sí. Pero bueno, non é só a TVG, porque, por exemplo, La Voz de Galicia é un dos periódicos que máis cartos recibe da Xunta de Galicia. Non sei por qué, quizáis porque lles lava a imaxe, Pero Faro de Vigo, Progreso de Lugo, que se nos poñemos a falar de medios e vou destrozalos a todos.
0: É a Sexta.
2: É a Sexta, bueno. Pois da Sexta, polo menos, tamén vai cos tintes de que de esquerdas, pero polo menos invita máis ao debate. A censura, polo menos eu non a vivín, eu na Sexta estou moi contenta. Non me pagan, pero bueno, salario emocional, supoño, non? De ir aí, ter publicidade...
1: O sea, nunca te dixeron nunca de... Non podes dicir isto, o sea, sempre dixaste o que querías.
2: A ver, sempre che preguntan, porque a nos organizannos por tres grupos. Entón, están os explicadores, despois hai dúas bancadas de testimonios.
1: Claro.
2: Básicamente organizan, por un lado, os empresaurios e por outro lado, as precarias, que onde vou eu.
1: Que estás ti aí, non?
2: Entón, claro, básicamente é un pouco por saber en que onde te sentamos, non?
1: Ah,
2: no lado
1: claro,
2: das precarias ou
1: sí,
2: no lado das emprendedoras. Eu agora debería estar no lado das empresaurias, porque son emprendedora, non? Pero eu todavía teño conciencia de clase, espero non perdela. Pero sí, ás veces te preguntan, pois, que tes pensado dicir? Pero non é realmente
1: censura.
2: Pero non
1: te dicen, no, esto non o digas.
2: Claro, non, non. Porque ademais, quero dicir, eu non sei co resto da xente, pero a min xa sabían como era cando me compraron.
1: Xa, claro.
2: Cando me levaron aí, xa me viran en redes e xa sabían que eu ia dar caña.
1: No, casi seguro xa levaron por eso, entendo.
2: Efectivamente, porque monto bulla. Entón, a min ponme a un señor... En plan, o típico boomer, abuelo cebolleta, que de eu a túa idade traballaba
1: sí, sí.
2: 40 horas picando pedra nunha mina e non me queixaba. Pois,
1: bueno, pois igual
2: mal
1: a culpa
2: fixeches.
1: Túa.
2: Mal fixeches, tiñas que queixarte, joder. E agora, por culpa túa, a xente desa xeneración, moita, evidentemente non todos, grazas a Deus, esa xente sigue pensando eso. Que sí. O problema é esta xeración de cristal de hoxendía que nos queixamos moito e traballamos pouco.
0: Eso faláramolo tamén nun dos primeiros capítulos que fixamos aquí. Eu creo que máis que querer ver as cousas así é asumilas desa maneira porque é máis fácil. Porque
2: hombre, moito, é moi fácil.
0: Moitos destas personas traballaron toda a súa vida e dixeronlle que se o teu fillo estudia
1: está
0: na universidade...
1: Están programadas para traballar.
2: Que se eres claro. Pobre es porque quieres.
0: No, sí. É máis que dixeronlle se o teu fillo estudia tal, despois vai a ter un traballo mellor.
2: Xa, pero
0: bueno, digamos que lle fallou o sistema a eles, sí. Además a nós.
1: Isto foi unha realidade nese programa que
0: claro.
1: Empezamos a falar entre os dous.
2: Xa.
1: Foi unha conclusión final que chegamos nós.
0: Que che,
1: non sei
0: que,
1: se era verdade,
0: que
1: che do,
0: porque ao final...
1: Pero a conclusión bueno, era que ao final somos...
0: A ti fallou o sistema, pero a eles tamén.
2: Sí, o sea, pero somos o problema é que te fan creer que eres ti o problema.
0: Claro,
2: que,
0: porque
2: que
0: eles
2: dixeronlle
0: que eles eran o problema. Entón, din, pues,
2: claro.
0: Ten que ser alguén o problema e ahora será él.
1: Somos todos, parece ser... Unha víctima dos sistemas de cada
0: claro.
1: Momento, non?
2: Efectivamente,
0: é unha trituradora ao final.
2: Pero que agora ven esta corriente individualista de que non, es que eres pobre porque quieres, e que a culpa é túa. Claro, non. Aquí hai unha cousa que é estructural, que o sistema cada vez nos está afogando máis. Estamos vendo, hoxe estaba vendo nas noticias, que había un matrimonio que tiña que vivir no coche en Barcelona.
1: Sí,
2: eso
1: vi
0: sí. Un matrimonio
2: xente,
0: de...
1: Eran
2: mayores,
1: eran
2: sí. Anos, unha cousa.
0: No,
2: xa
0: estaban jubilados, creo,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Sí,
0: xa estaban jubilados.
2: Pero unha barbaridade,
1: era con pensións.
2: O sea, sí. Xa non é solo que os xubilados non poidan vivir dignamente neste país, é que a xente que sigue traballando tampouco pode. Eso non se pode permitir, pero claro, logo é que xeneración de cristal, que estes
1: sí,
2: pobres,
1: é máis,
2: no
1: que estamos chegando a un momento de que as persoas con bons traballos.
2: Exacto.
1: Un exemplo. Te tiñas que te tiñas que
0: podes dicilo que tes un bo traballo, jove. Tes un bo traballo.
1: O sea, nos mellores,
0: sí,
1: pero quero dicir,
0: non é mal no, traballo.
1: Os tempos que corren, este, bueno, tiño un bo traballo.
0: Temos dous automonos aquí.
1: Pero quero dicir, planteaste igualmente podría comprar unha casa igualmente, porque claro, é meterte
2: no.
1: En camisas de 11 varas.
0: Vendo
1: como están as,
0: bueno, que te lo can,
1: pisos,
0: Iván, tes que te lo can. Xa che pasei varios border collies. Bruma necesita un amigo.
2: Pero mira, por falar de datos, xusto estaba mirando dato onte, nos anos 80 necesitábase 3 anos de salario para comprar unha casa.
1: Uh-huh.
2: Agora, en 2026, necesitamos 14, a mocidade. 14 anos de salario, Poca broma.
0: Con 14 anos empezaste en as redes. Joder, tampouco é tanto,
2: Joder, é que emprendedora xa dende pequena.
0: Estás te queixando.
1: Por que non traballaste?
2: Ai, traballei.
0: Podías ir a...
2: chegar ata aquí.
0: Podías ir ás minas a... Volframio
2: que
0: está aí.
2: Polo que sexa nunca me apeteceu. Pero mira, ao final, cascoñas, pois acabei traballando disto, sabes? Pero eu foi a través de experiencia, de dicir, a min estas cousas moléstanme. E que podo facer eu para cambiar as cousas? Pois ser activista.
1: Volvendo que dixaches ti da generación boomer, non? De que sempre che dicen, non te queixes tanto que eu traballaba máis, non?
2: Pois haber denunciado.
1: Claro.
2: A mí que me contas.
1: Entonces, estamos falando de xente que realmente... traballou nunha época na que non había dereitos laborales, que se é o que da cuestión.
2: Moitos menos, dende logo.
1: Ti non crees tamén hai xente que non sabe que existen dereitos laborales, que non saben que teñen dereitos e que poden reclamalos?
2: Efectivamente, eso é o gran no cu, porque a min reventame moitísimo cando falo ca xente. Eu teño traballos nos que empleos que tiven que falaba ca xente e dicíanlle, mira, eu vou denunciar, queres que te explique como facelo? E mandeilles audios de 3 minutos explicando como se facía, casuística, os motivos de por que tiñan que denunciar, porque a xente, o sea, páganlle 6 euros a hora e de verdade necesitas que te explique por que tes que denunciar? Bueno, pois ainda así eu lle explicaba. E a xente, ah non, é que, claro, é que se non me contratan máis porque eran traballos temporais,
1: claro, está,
2: ¿no?,
1: o medo, non?
2: Pois mira, a mí me seguiron contratando. E de feito, durante todos eses anos, eu levo sendo emprendedora un ano e medio. Pero todos estes anos antes, desde 2022 ata 2024-25, eu estiven traballando por conta allea e me seguían contratando.
1: O problema quizás aí, además do medo, non? Que é o que ti describías agora, que a xente ten medo que despois eso sea un run run e digan non contrates a esta persona.
2: Bueno, penso que son excusas moitas veces.
1: Sí, son excusas porque ao final queresme dicir que sobre todo grandes empresas van saber entre elas.
2: Exacto. Bueno, mira, eu saín na televisión, saín na radio, saín en medios escritos e aínda me siguen chamando. Precisamente a primeira empresa que denunciei aínda me segue chamando despois de sair na tele, sabes? Entón, vante deixar fora a ti, que non saben nin como te chamas.
0: É que eu creo que tamén é unha cuestión de perspectiva, de que nunca se fixo, entonces non hai unha cultura de facelo, e despois de pensar que eres un pouco o centro do universo e que todo o mundo se vai a enterar de que ti denunciaste.
2: Exacto. Manolito vos... denunciou.
0: Claro,
2: nunca máis.
0: Nunca máis. Estaba Mancio na súa casa. Joder, pa, Mancio.
2: Que ben, Manolito, ole tú.
0: Sabes, estaba Mancio na casa e este no. Este DNI tal, ya no.
2: Exacto, exacto.
0: No, ao final a xente, pois...
1: No, estamos falando de infraestructuras tan grandes que... O sea, se nos...
0: Más ainda que sean infraestructuras, por que non? Porque... Outra pregunta.
1: Que me quero dicir dunha pime,
2: a ver, mira,
1: que son dúas persoas que teñen a empresa, tal, sí, vale, non te van a contar máis.
2: Claro, pero están as denuncias anónimas.
0: Cantas veces non escuitastes que alguén que traballa nun bar de camarero ou do que sea liou unha parda e despois contrata o seguinte bar,
1: sí,
0: e volve a liar,
1: claro,
0: a parda,
1: sí,
0: e volve a contratar outro bar,
1: verdad,
0: e van rodando por todos os bares e diste, pero si é un casurro,
1: sí,
0: pues entonces quero dicir,
2: bueno, e os empleadores que moitas veces son eles os peores, sabes,
1: claro,
2: que non saben gestionar a súa empresa.
0: Bueno, o de gestionar é que eso sí que é unha moi boa cuestión, que a xente tampouco sabe gestionar as empresas,
1: claro,
0: moitas veces estamos aquí nun...
1: O sea, os traballadores non saben os seus dereitos e a veces os empresarios tampouco saben os dereitos dos traballadores,
0: claro.
2: Non, pero tampouco lles interesa, cando saben, limpanse o cu con eles.
0: Sí, pero, quero dicir, ti como empresario, se si vas a contratar a alguén, ti tens que saber cales son os horarios, porque
1: claro,
0: pode caer o pelo, basicamente,
2: sí, sí, por supuesto,
0: por calquer tipo de medida. Entonces a xente non sabe nada,
2: porque a xente non lee.
1: O sea, claro, é delito por omisión, que sigue sendo delito, pero,
0: sí, pero
1: é por omisión.
0: Si non lo veo, no,
1: claro, no es
2: bueno, e moitas veces tamén saben, pero non queren saber.
1: Eso,
2: quero
1: dicir,
2: eu teño
1: tema,
2: discutido,
1: claro,
2: con moitos empleadores que me dicían, non, é que nunca as vacacións nunca as pagamos. Ah, non é meu problema.
0: Sí.
2: O meu convenio pon que
1: por
2: as vacacións
1: ley, ¿no?,
2: son pagadas e que o Estatuto dos Traballadores tamén o di. E ti metes que pagar as vacacións.
1: No, é que
2: eso non queres polas boas.
1: É que a lei dice que hai que pagar as vacacións.
2: Exactamente. En este país hai un estatuto dos traballadores e hai uns convenios que non se cumplen na maioría dos casos. Pero por eso hai que denunciar para que se cumplan.
0: Claro, pero a xente non denuncia.
2: Pois.
0: Pero aparte do medo...
2: Rúa Gaiteira, Inspección de Traballo.
0: Aparte do medo é de tal, por que non denuncia? Non crees que hai algo máis?
2: Sí, porque nos venderon que se traballas moito e que se te portas ben vas heredar a empresa. Spoiler, non é así. Quero dicir, Marta
1: verdad.
2: Ortega, pois...
1: Sí, heredar a empresa.
2: Que sexa, sabes? Pero o resto,
1: oiches,
2: non.
1: Ni Marta Ortega hereda de todo, Dalle
2: pues
1: unha parte da empresa e outra
2: pues
1: para estos.
2: E digo Marta porque é o exemplo que temos aquí na Coruña.
1: Sí, claro,
2: que
1: claro.
2: Aquí parece na Coruña...
0: Os Ortega estalles pitando os oídos.
2: Joder, é que na Coruña tamén parece que criticas a Inditex eres pouco máis que o demonio, sabes?
0: Sí, sí, sí. Ojalá máis desamancios ou ver.
2: E a mí o que me jode que a xente vai vestida de Inditex que parecen maniquís pola rúa e non se dan conta de que esa roupa está feita por nenas de 5 anos en Bangladesh. Están manchadas de sangue, sabes?
1: Ou Marrocos.
0: Eu creo que teño unha...
2: Ou Marrocos tamén.
0: Sí, a camisa, creo, de Inditex.
1: Eu teño as liglas.
2: Pois mire, eu invito a facer o boicote Inditex. Eu levo 7 anos en mercar unha súa prenda de Inditex.
0: Eu non a comprei en Inditex. Eu collina no rastro.
2: Ah, bueno. Bueno, eso é distinto.
0: Para de Inditex.
2: Pero estás dándolle unha segunda vida a roupa, o cal está moi ben.
1: Leti, falando dos dereitos,
2: sí,
1: sobre todo no traballo, os sindicatos considerados útiles ou servironche a hora
0: de... Hemos abierto la caja de Pandora.
1: Ou servironche a hora de reivindicar os teus dereitos no traballo?
2: A ver, eu particularmente nunca utilicei o favor dun sindicato porque teño un pai que é abogado laboralista.
1: Ah, bueno, eso ayuda bastante.
2: Entón teño axuda na casa.
0: Eres unha nepo baby, entonces un pouco, ¿no? Claro, estábamos aquí.
1: O sea, eres a Marta Ortega dos dereitos.
0: Estábamos aquí e tal.
2: E non que non lle pase ningún caso meu pai, que resolvo todo seu.
1: Muy bien.
2: Estoume sacando agora un máster en abogado. Non, é broma. Pero teño que dicir tamén que sí, por supuesto, eu conto con esa axuda na casa, que o meu pai é abogado laboralista aquí na Coruña. Pero eu son Leticia e levo dende os 20 anos lendo convenios e mirando cales son os meus dereitos, sabes? Entón, igual que o fixo Leticia, que non é aquí Einstein, o podemos facer todos. E o temos que facer
1: todos.
2: O sea,
1: en realidad nunca acudiste a un sindicato, nin che fixo falta.
2: Eu nunca fun ao sindicato. Eu o contacto que teño cos sindicatos é moitas veces porque falo cas traballadoras a ver que lles pasa e axúdolles a dar difusión en redes moitas veces. O único contacto que teño cun sindicato é co sindicato Venia, porque é o sindicato de abogados e procuradores de España. O meu pai está nese sindicato e tamén están en folga e axúdolles, bueno, traballei con eles por, como técnica de comunicación para ese sindicato, pero acudir como víctima non me fixo falta porque ás veces é tan sinxelo como ler o teu convenio.
0: De conversacións que tuveras con outras traballadoras que quixeran denunciar, crees que lles axudou en algo o sindicato?
2: Sí, moito. Mira, eu, por exemplo, sempre que non podo axudar en algo, porque eu sei o que me pasou a min, sabes? Uh-huh. Incumplimento de convenio, salarios que non cumplen convenio, que non te pagan as vacacións, todas as cousas que a min me pasaron, eso máis ou menos o sei resolver.
0: Suele ser que non pagan.
2: Polo que sexa. Pois esas cousas que resolvo, moi ben. Pero as que non sei, eu coñezo un rapaz, a un home, que está no sindicato Unión Anarcosindicalista, aquí na Coruña. Iago,
0: a CNT non era suficiente, tiene que ser máis.
2: Entón, cando eu teño algún caso que non sei solucionar, se a persoa quere pagar, mandolle o meu pai. Se a persoa non quere pagar, mandolle o sindicato. E mira, no caso do sindicato anarcosindicalista, falei con estes dous colegas meus que os botaron da súa empresa porque alegaron que baixaran a rendabilidade, a productividade, todas esas merdas, casualmente, botaron nosos dous a vez e os dous eran irmãos. Pois nada, foron ao sindicato e ao final a empresa, foron a conciliación e a empresa tivo que pagarlles unha indemnización por despido e a opción a contratarlos de novo. Así que os sindicatos, claro que funcionan.
1: Suele pasar.
0: Que non sei que fastidia máis aí a empresa. Porque contratar de novo, como que lle tens que ver a cara, toca bastante a moral.
1: É perde máis cartos porque se vas a seguir pagando.
0: Pode ser divertido tamén, entón, sabes?
2: Tamén empresas, pensádelo a hora de explotar a xente, de botalos fora.
0: Non nos escuitan a empresas.
2: Non pasa nada. Bueno, pois entón, traballadores e traballadoras do mundo, afiliades vos aos sindicatos.
0: Imagínate que nos chega aí un mensaje de Amancio.
1: Vistes? non creo.
0: Bueno, aquí xa se viron cousas.
1: Además, estamos falando en galego, non existimos.
0: Ah, é verdade. Estamos por debaixo do radar.
2: Bueno, xa falamos máis galego que na TVG onte. Non se digo. Porque moito galego, gracias, obra do idioma, pero despois
0: de
2: as canciones en inglés.
0: Dentiños de, Dentiños de Sarjo non está promovendo o gallego, mano.
2: Bueno, uns dos invitados que ían, un falou en castelán todo o tempo, e despois o público nos pedían que faláramos en galego, pero o invitado que levaron no escenario falaba en castelán.
0: Qué bien.
1: Que sin sí? Comentarios. Vale, Leti, ahora vamos a poñernos co futuro.
0: No, espera. No, porque aquí... Que nos explique o procedimiento.
2: ¿Qué procedimiento?
0: O procedimiento para denunciar.
2: Ah, estou pensando que a primeira pregunta que fixo fai mil anos non lle respondín. A de como fago os meus vídeos.
1: Sí, non pasa nada.
2: Resumindo.
1: Fóxete polas ramas.
2: Eu sempre. Voume moito, pero bueno, por resumir. Os meus vídeos os fago porque son cousas que me pasaron a min.
0: Xa manda ela no programa, va a tomar por saco.
2: Digo, pasta.
1: Non llegas a contar a porque acabas
2: de
1: denunciar.
2: No,
0: a verdad que ti tens un cristal de por medio, pero estou exposto.
2: Está protegido. Nada, pero iso, por deixar esta pregunta respondida, cousas que me pasaron a mí, por exemplo, en materia laboral, infórmome, vexo que problemas hai na xente que non sabe pois como se fan as cousas, e por exemplo,
0: imbéciles normalmente.
2: Exacto, vin que a xente non sabía que se podía denunciar, que existen os convenios, entón fixen un vídeo dicindo: "Que é un convenio? Que é un estatuto? Como podes denunciar unha empresa?" Bueno, esos vídeos están en las millas redes.
1: Ahí puedo responder a tu pregunta. ¿Cómo tenían que hacer?
0: No, pero antes de eso vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué respuestas recibiste a esos vídeos? Porque ahí...
2: odio puro y duro. Odio puro y duro. Insultos, amenazas...
1: Intentas ayudar a los trabajadores. ¿Qué ser tan malvado?
2: ¡Qué mala soy! En plan... Y además, que esa gente es bastante parva, porque además... Ademais de ser maleducados, non se dan conta de que grazas a xente como a min que denunciamos as empresas que nos explotan, hoxe temos dereitos laborais,
0: no,
2: que ainda que non se cumplen,
0: no.
2: Están aí.
0: Por culpa de xente como a ti, as empresas están marchando
2: arruínanse.
0: Fora. Están arruinando. Ti sabes canto tarda Elon Musk en comprar unha casa nova?
2: Pobriño, que pena me dá. Sabes canto vou tardar eu? 14 anos.
0: Pero ti non és ninguén.
2: Non, máis, que son, 14 años, que son autónoma, vou tardar máis. Eu non son asalariada.
1: Ojalá. Bueno, ti cando...
0: Claro, cando vas a denunciar al gen... Caleo, os primeiros pasos.
1: Eres filla única?
2: Non, teño unha irmá. Que ela tamén está explotada.
1: Pero claro, eu estaba,
0: que non gusta.
1: Estaba metiéndome en a única. Vas ter unha casa cando a heredes, pero claro, ahora
2: ah,
1: xa,
2: claro, non, hai que partilan dous.
1: Xa estamos jodidos.
0: Bueno. No, pero aquí a historia. Cando vas a denunciar. Ahora, si nos fóramos a denunciar a alguén, como nos explicarías o paso a paso?
2: Claro, depende.
0: Estándar, así.
2: Cal sea o motivo.
0: Pero fala. A modo, é claro,
2: vale.
0: Que somos tontos.
2: Vale. Para denunciar unha empresa, se, por exemplo, incumpliu o teu convenio, pagoute de menos, non che pagou pois o plus de nocturnidade, o plus de horas extra, o que tens que facer...
0: Non firmaste un contrato, non estás asegurado, por exemplo.
2: Por exemplo. Hai un sitio maravilloso que se chama Inspección de Traballo. Entón, antes de ir, eu che recomendo que collas o teu convenio, que é ese documento que mellora as condicións laborais que está por riba do Estatuto dos Traballadores, colles o convenio e o lés. Entón, comparas as túas condicións reais co que pon no convenio, tendo en conta cal é o teu grupo, a túa categoría, todo iso.
0: A poder ser cun antidepresivo a man por ser os pelos.
2: Ai, no, pero logo sale ben, porque na maioría dos casos danche a razón.
0: Xa.
2: Entón, ti lés o convenio e ves que cousas están no convenio que a miña empresa non está cumplindo. Bueno, a miña empresa, a empresa que te contrata, porque túa non é, aínda que a xente o pense. Entón comparas e ves, plus de nocturnidade nunca mo pagaron, plus de horas extra tampouco mo pagaron. Horas extra, ostras, que se pagan por riba da hora base, tampouco mo pagaron. Pois colles todo eso, anotas nun papel.
0: E si en día festivo tamén cho pagan aínda máis.
2: Efectivamente, entón ti vas á Inspección de Traballo, que na Coruña, como dixen, está na Rúa Gaiteira, pides un formulario de denuncia, escribes o que pasou basicamente, pois os teus datos, os datos da empresa que os podes atopar en internet. E xa está, entregas
0: o
2: formulario.
0: Ou pides xa.
2: Exacto, dices, mira, hola, te vou denunciar, dasme os teus datos. Non, pero o contrato xa saen. No te... Se tens contrato, claro.
1: Gemini, datos de...
0: Claro, por exemplo, se si non tens contrato, como podes demostrar que traballastes aí?
2: Se... Claro, probas físicas, un comentario de WhatsApp,
1: correo,
2: mensajes de WhatsApp,
1: correos.
0: Claro,
2: por iso, esas cousas é mellor falalas sempre por escrito. WhatsApp, correo electrónico, canto menos esa por chamada, mellor, porque luego no tienes forma de probar.
0: Es decir, WhatsApp.
1: Bueno, puedes grabar las chamadas también.
2: Claro, pero.
1: Siempre que te fales una chamada, puedes grabar, ¿eh?
2: Sí.
0: Es lo que decir.
2: Sí, eso es verdad, pero.
0: De caso de chejar a juicio, ¿os WhatsApps y correos valerían?
2: Sí, sí, sí que valen.
1: A, no
2: a ver, a mí nunca me pasó eso, ¿eh? Pero. Yo nunca chegué a xuizo.
0: Bueno,
2: siempre
0: pero...
2: resolveuse.
1: Bueno, el coño es un caso.
2: Pero bueno.
1: No voy a decir nombres, porque no por la empresa, sino por la persona. Mejor, una persona que conozco, no vaya a ser. Si...
0: Ahora canta claro.
1: No puedo, por respeto a persona, no por la empresa que me da igual.
0: Si no, después dije, este tipo tengo algo en contra.
1: Este tipo tengo algo en contra de mí.
2: Pero bueno, sí que sirve.
1: Bueno, pues o caso es que esa persona denunciara a la empresa, porque tenía mentalidad que te dijiste de, no, tengo que trabajar, porque por la empresa, porque no sé qué, no sé cuánto. Hasta que hasta que después dicho, pues igual me están robando algo, no puede ser.
2: Igual.
1: Que no me pagan las horas extras ni nada. Después denunció, no sé tal. Pero después, cuando llegó a juicio, el juez dijo. Las pruebas que tenía él, como que se desestimó.
2: Claro, pero muchas veces no se llega a xuízo. Quiero decir, yo, por ejemplo, claro, yo conto con mi experiencia, que como me conto mi pai, que es abogado laboralista. Eu, por exemplo, denunciei a 6 empresas, nunca tiven que chegar a xuízo.
1: Claro.
2: Porque eran cantidades.
1: Se acordaches antes, digamos.
2: Claro, é que non fixo falta, porque, por exemplo, se a empresa non está de acordo con eso, podes ir a un acto de conciliación, no SMAC, no Servicio de Mediación. Pero a mí non me fixo falta, eu solo fui a unha conciliación, que foi a primeira, e a empresa non se presentou. E aos poucos meses xa tiña os cartos na conta. Entón, Nos casos, por exemplo, que eu tiven, era simplemente comprobar o convenio e ademais era moi evidente. Non facía falta probas, porque ti miras, o convenio di, pois, ahora base, 9 euros. Se a mí me están pagando 7, pois está clarísimo. Claro. Non fai falta ningunha proba, ningún audio, ningún texto, non?
1: Claro, claro.
2: Está clarísimo.
0: É como entonces, demostraste que che pagan a 7 euros.
1: Joder, o ingreso.
0: Tranquilo, tranquilo. Estamos falando como se fóramos tontos, para que a xente poda...
1: A xente tampouco sabe que un ingreso nun banco, lojo.
0: Estamos intentando animar a que a xente denuncie as súas malas condicións. Entonces vamos...
1: Deduzco que os que escuitan este lado saben o que é unha cuenta dun banco.
0: Pero Suso, o mellor talle costando seguir o ritmo.
2: Pero mira, mira esa transferencia que te fixeron, se te pagaron por transferencia bancaria, mira esa transferencia que te fan.
0: A ti tas que te toman un registro de horas.
2: Claro, esa é outra cousa, que en cantas empresas non se fan un rexistro, mellor dito, en cantas empresas si se fai un rexistro electrónico da xornada como manda a lei.
1: Xa, pero podes denunciarlo porque non o están facendo.
2: Efectivamente, efectivamente.
0: Así é como acabamos encontrando as cousas.
2: Exacto.
0: Ves, falando.
2: E mire, por exemplo, o que fago sempre que traballaba de asalariada, o que fago é, chego ao sitio onde traballo e empeza a miña hora de traballo, eu apunto no móvil, nas notas do móvil. Cando saio, apunto outra vez. E así sei a que hora entrei e a que hora saín.
0: Pero eso vale che de algo. Quero dicir, aparte de para ter ti un control personal.
2: Sí, porque eu sei cantas horas traballei. Entón, cando escribo no formulario de denuncia, eu digo, eu traballei estas horas. A empresa fixou un rexistro electrónico de xornada?
1: Nope.
2: No. Entonces, vanme dar a razón
1: é que
2: a
1: xa,
2: mí.
1: Xa, vais a demostrar, xa sin chegar a eso, vais a demostrar de que hai traballadores contratados nesa empresa e que despois, cando miren esa empresa, non ten un registro de horas.
0: Claro.
2: Exacto. E logo hai outra cousa, que, por exemplo, polas veces que eu denunciei, revisaron a documentación de todas as traballadoras da empresa. De toda a plantilla.
1: Claro, gracias a ti.
2: Entón, gracias a min, saiu moita máis merda, sabes? Por unha denuncia, saiu toda a merda que
0: ves
2: me fixeron a
0: mí. Ves como
2: esa
0: que está destrozando a economía.
1: Que mal eres.
2: Tío, que van seguir as empresas de España pola miña culpa.
0: No, pero antes de saltar a futuro, unha pregunta aquí que me parece importante, que é, estamos falando aquí sempre de empresas grandes, pero en empresas pequenas, e sobre todo en pueblos, porque aí sí que xa cambia un pouco a historia.
2: Eso é certo, pero existe a denuncia anónima. Entón é confidencial, non poden dicir os teus datos e ninguén vai saber que eres ti. Agora, hai un problema que, por exemplo, se a empresa ten 4 traballadores...
0: É o que te iba a dizer.
2: Que é o que lle pasaba.
0: 4 traballadores son bastantes, eh? A maioria teñen 2 ou teñen 1.
1: Parece como un meme de Spiderman, sabes?
0: Eres ti.
2: Entón, aí o meu consello é, ti vai caladiño e pon a denuncia anónima. Non vayas polas boas, porque na miña experiencia nunca me funcionou.
1: Xa.
2: Eu pelexei e falei moito por WhatsApp, ca xente da administración, das empresas que denunciei, e polas boas nunca me serviu de nada, así que fixen, calar a boca, ir á inspección de traballo e denunciar. Punto.
0: Crees que funciona? Quero dicir, crees? No. Tes testimonios de que funciona ir polas malas aí?
2: Funciona.
0: Funciona
2: o meu pai, o abogado Antonio Vázquez, laboralista.
0: Hasta que punto?
2: Suscribe.
0: Porque despós, claro, ti encontras traballo aí despós. Ves, aí vai ahora metemos...
1: Hombre, está bien, pues no creo.
2: Pero en España hai millóns de empresas, así que malo será que algún ano non te contrate, sabes?
0: Vale.
1: A ver, nos pueblos é máis complicado, así que...
2: Claro, vale. Eso é verdad, pero bueno, se a denuncia anónima non teñen por que saber que fuches ti.
0: E podes denunciar aínda que non estés na empresa, no?
2: Sí, sí que se pode.
0: Sí.
2: Sí que se pode. Porque
1: claro.
2: Así que se tedes algunha empresa que queira desdenunciar...
0: No, refiérame...
1: Eso é, Víctor, está seguindo currindo con uses, creo.
0: Claro, estou intentando xa risar o riso. Xa que temos, joven, quedanos aínda 17 minutos. Cojonudo, isto pode estirar aquí o chicle canto queira.
2: Home.
0: Quero dicir...
1: Non estires tanto.
0: Iván pode denunciar a empresa na que estea trabalhando eu, por exemplo.
2: Claro, claro que pode.
0: Se oye dijo, Iván, estáme puteando.
1: Que empresa, Víctor?
0: Bueno.
2: Pues mira, inspección de traballo e vas e denuncias.
0: Dios, esto que pelotas. Podo denunciar a boa empresa de Iván, ahora. Así, justo che máis.
1: Uy, vas pa'lante.
2: Denuncia anónima, pa'lante. De feito, hai unha casilla que ti, cando cubres ese formulario, hai unha casilla que di, traballas para esta empresa ou traballas actualmente.
0: Uh-huh.
2: E se non traballas, tamén a podes denunciar.
1: Pero, Víctor, xa
2: sabes. E de feito, hai un concepto que se chama obreiro bomba.
0: Podemos denunciar a Fara, logo. Fara. Estratovarius.
1: A Fara.
0: Para non dar publicidad.
2: Bueno, mira, fala
0: Indiprex.
2: Con él. As traballadoras xa están en folga, así que por algo será.
1: Podemos denunciar a Indicar.
2: Podemos.
0: A Indicar. A Indicar non a vamos a denunciar, tío.
2: A
0: Fórmula 1.
2: Cuidado, que vanse de España, cuidado. Non denuncias moito.
1: No, a Indicar xa en España moito.
0: Creo que os nenos tailandeses son os que traballan para Indicar.
2: Por iso non hai que mercar a Indicar.
0: Pues vamos a futuro, lo que quería pasar Iván, veña.
1: Sí.
2: Futuro.
1: ¿Cómo ves o futuro dos dereitos, tanto laborables como sociales? Supoño que mal. Pero, ¿cómo, que cómo ves ti?
2: Non quero ser pesimista. A ver, a situación está jodida, pero porque a xente non denuncia, pero como despois deste programa todo o mundo vai ir en mogollón a inspección de traballo, pois vai ser moito mellor.
0: Sobre todo os que nos escuitan en iVox, van a ir a
2: efectivamente. Mira, eu só digo que grazas a ese activismo e grazas ao sindicalismo que agora a xente critica porque é o que a narrativa dominante nos quere vender, grazas a ese activismo a xente hoxe ten dereitos. E aínda que non se cumplan, están aí e hai unha lei que nos apoia. Temos vacacións pagadas, temos baixas por maternidade e por paternidade, baixas por enfermidade, temos unha xornada laboral de 40 horas, que aínda que ten que baixarse, pois está aí. Todo eso non se conseguiu pedindo por favor. Conseguiuse con folgas, con manifestacións, ás veces tirando máquinas polas fiestras, sí, como fixeron as cigarreiras. Así que seguir leitando.
0: En Barcelona que tiraron os tranvías, por exemplo.
2: Efectivamente.
0: Que tamén,
2: no,
0: é un mensaje que se está colando moito de que hai que ir de forma pacífica, hai que ir...
2: O pacifismo nunca conseguiu nada.
0: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué existe el terrorismo? ¡Porque funciona!
2: Bueno, tampoco nos vayamos ahí.
0: No, pero esa
2: pero mira,
0: es una cita de una serie. No, o sea, que desde contexto van me fundas.
2: Temos, sí, por ejemplo, temos un ejemplo aquí muy cerca, porque o activismo también temos esos ejemplos aquí. En Fene, as traballadoras do textil, fai dous séculos, puxéronse nas vías do tren e pararon o tren para reivindicar os seus dereitos laborais. As traballadoras do comercio textil da Coruña están en folga reivindicando seus dereitos. Os traballadores do metal en Pontevedra están en folga reivindicando seus dereitos. Entón, así é como se consigue.
1: Sí, solo o feito de parar de traballar, aí xa se vai conseguir moitas cousas.
2: Exacto, sobre todo se traballas no mundo da moda,
1: pero,
2: por exemplo.
1: Pero tamén é verdad que a sociedade hoxendía tamén ese individualismo do que ti falabas antes, non?
2: Eso é como... o cancro.
1: Claro,
2: o individualismo é o cancro.
1: Separarnos, non? Cada un que vai ao seu, porque así evitas que se facernos fortes entre todos. O sea, rollo, ¿no?
2: Por eso hai que diferenciar entre o que nos queren contar e a realidade. E a realidade é que as persoas nos necesitamos unhas a outras. E cando nos xuntamos e cando pelexamos xuntas, avanzamos. Claro. Pero solos non chegamos a ninguna parte.
1: As élites interésalle o individualismo.
2: Exacto, te están dicindo que o problema é o inmigrante, que o problema é a feminista, que o problema é esta persoa que tal. Non, non, o problema son os de arriba, pero nos queren pelexados entre nós para que non miremos arriba e non fagamos temblar o seu palacio que teñen montado.
1: Buena reflexión.
0: É que, non me acordo, como se chamaba este de As dos reglas para vivir? O tío este que era super famoso antes, que salía moito en redes e agora desapareció.
1: Desapareció, sí, a verdade. Non me acordo como se chamaba.
2: Non teño ni idea.
0: Ese puñía como unha alegoría ao principio do seu libro que era... rollo, bueno, antes iban a casar mamuts, e claro, sabían que iba a pudrir esa carne, entonces o que facían era repartir no pueblo, sabes?
1: Claro.
0: Dicían, toma, para todos.
2: E mira,
0: así,
2: que
0: cando casaba o outro,
2: claro,
0: daba a ti tamén. Entonces, máis ou menos, comíamos todos os días.
1: Pero claro, ahora prefieres tirar a pa basura,
0: claro,
1: que o que pudra carne que dar ya a ninguén máis.
0: A morte, bueno, de fames.
1: No, que traballen.
0: Pero eso tamén é porque a riqueza establecese de forma relativa.
2: Bueno.
0: Ti eres máis rico co outro, non eres rico a secas. Si todos somos ricos, nadie é rico.
2: Claro,
1: a compararse, non?
0: Claro.
2: Pero bueno, tamén unha cousa, como digo, eu como publicista, unha cousa é o que nos contan e outra cousa é a realidade, porque sí que é verdad que
0: a publicidade nos enjaña. Mentira.
2: No, bueno, hai a publicidade social, que eu sou un fiel defensora da publicidade social, pero nos contan que iso, que a xente individual, que a xente non se preocupa polos demais, é mentira, porque as asociacións, os sindicatos, as radios, cooperativas autoxestionadas da xente,
1: as radios
2: eso,
1: comunitarias
2: áreas da Coruña, como Cuac FM na que estamos, son formas que ten a xente de xuntarse para conseguir cousas.
1: Certo.
2: E iso é unha mostra. Entón, que non nos vendan que somos individualistas. Porque é verdad que imos cara a esa tendencia, pero a realidade é moi distinta.
1: Que es que é posible revertir todo isto tal e como están as cousas?
2: Sí. Pero penso que hai que educarse. Temos que educarnos nós, a nós mesmos, e temos que educar os demais.
0: Esfuerzo.
1: Complicado.
2: E para eso fai falta, primeiro de todo, leer libros e leer convenios. Pero a xente cada vez lee menos.
1: E como crees que poderemos axudar a facer eso?
2: Pois seguíndome en Instagram.
1: Promoción.
2: Se queremos aprender como
0: debemos, leemos. Debemos axudarnos todos entre todos, ser colectivo, ser tal, pero
1: y a mí... Y ayúdenme a mí.
0: Yo aquí he venido a hablar de mi libro.
2: De mi libro. Bueno, libro ainda teño en pañales.
1: Epa,
2: pero,
1: epa.
2: Pero sí,
0: no,
2: al final...
0: No publiques, no vale la pena.
2: Yo podría vender... Mira, yo como publicista podría vender...
1: Va a vender más que a ti, seguro.
2: No,
1: joder.
2: como publicista podería vender cremas antiedade a nenas de 15 anos, que é o que se está facendo dende o meu sector.
1: Es verdad.
2: Pero eu o que vendo é a defensa dos dereitos humanos.
0: Si eso é simplemente pagarlle un influencer para que diga como é, get ready with me. Eso
2: está. Non me fagas falar, eh. Eu get ready with me o hago para ir á inspección de traballo. Se queredes ver ese...
1: Oye, antes un get ready with me para ir a inspección de trabajo.
0: Necesitamos no. un Bolivic.
2: Pero sería facela, una buena iniciativa.
0: Un, un Bolivic cristal, 20 céntimos. Un papel. Le vamos DNI.
2: Lo teño apuntado. Teño
1: no está mal.
0: Oh, boa maneira.
2: Pero sí, mira, co colectivo, é que hai moitos exemplos de persoas que en redes están falando de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda, de antirracismo, e grazas a iso podense avanzar. É unha mostra de que ti estás colaborando xenuinamente con algo, pero o activismo non só está nas redes, está nas rúas tamén.
1: Sí, sí, desde logo.
2: En ir ás manifestacións, que hoxendía vas ás manifestacións e parece que solo se manifestan, salvo algunhas concretas, a xente maior de 40. E onde estamos os menores de 40? Pues o ciberactivismo está moi ben.
1: Claro, pero... o problema está aí que hoxe en día estamos engulidos polas redes, non un pouco.
2: Exacto, pero as redes podense usar ben.
1: Claro, pero é difícil, polo que falábamos ao principio, hai moita información, sempre hai máis información cara a outro tipo de mensaxe, non?
2: Por desgracia. Pero mira, a mellor vacina para eso é pensar. Pensar por nós mesmos e non deixar que nos digan o que temos que dicir.
0: Estás pidiendo.
2: Eu quero confiar na humanidade, pero, joder, si non xa me vou, me meto nunha cova.
1: O final tamén o tema das redes, do déficit de atención, ¿no? De scrollear e todo eso, e tamén cortar o pensamento crítico, sabes? Vamos a bombardearche con este tipo de información así continua.
0: Bueno, no sé, sí, un momento Stallone facía películas para o mismo, quero decir.
1: Sí, pero unha película de Stallone tens que estar 2 horas vendo a película.
2: Xa
1: será unha mierda ou non. Pero non tens que estar 20 segundos, que é o que fai agora. Uf.
2: Pero mira, tamén se digo, tamén depende do contido que consumas.
1: Claro,
2: que é verdad. Sí, dime.
1: Perdón. Que nos dixeran a nos.
0: Unha hora... Os que non calan, é claro, paso que pasa.
2: Pelea.
1: Eu prometime que non ia falar moito, xa, pero bueno.
0: Oxa, vexo xa.
1: Unha hora de programa, uff.
2: Mira que non tiña garganta, eh.
1: Unha hora de programa.
0: Despois tomaste claro. Un carmeliño. É o Nestí que está aí desde aí 6 meses.
1: Era, aténdeme, que estou dicindo.
0: Vale, veña.
1: A nos criticaranos, en plan, bueno, criticaranos. Moita xente dixe, uff, que unha hora, sabes?
0: Ah, sí.
2: A ver, bueno, claro, que a xente perdeu a atención, joder, pero tamén con as redes, é verdad que as redes están diseñadas para que a xente pase máis tempo nelas, pero tamén ti podes elexir que contido queres consumir, porque eu estou nunha
1: burbulla... Pasa moito tempo, pero cada mensaxe é moi pouco tempo, sabes, como pum, pum, pum, pum.
2: Mira, eu, por exemplo, enfádome cando os meus vídeos duran menos dun minuto e medio, porque o que quero cos meus vídeos é que a xente reflexione.
1: Claro.
2: E como van a reflexionar en menos dun minuto e medio?
0: Pero... É verdade, porque é como esa idea de, va, son solo 20 segundos más, son solo 20 segundos.
1: Exacto,
0: más.
1: Exacto, eso
0: é. Esos 20 segundos más acaba sendo unha hora.
2: Es 6 horas.
0: Joder, podía hasta ser unha hora.
1: No, acabas gastando máis tempo.
0: Claro, pero podías facer algo bo, pero na túa cabeza era pouco tempo.
1: Pero acabaste sin brain rot. Que
2: exacto,
1: pasar, ¿no?
2: Pero mira, o que podes facer... Claro, é que a cousa é que temos adicción ás pantallas. Eso está claro. Entón, o que tens que facer é reducir o consumo das pantallas. Pero mentre as uses, as podes usar con bons contidos. Entón, por exemplo, eu, o meu contido, os contidos que consumo en Instagram son cousas de dereitos.

0: quizá de los aparatos de la radio pirata La Calimera.
1: Radio Roncudo es Radio Neria a radios libres a Costa da Morte.
2: Radio Filispín en Ferrol Terra.
3: Unha aperta fortísima para toda a xente que fixo posible Cuac FM.
4: As radios libres de Galiza reunidas nunha mesma emisora. Radio Pardiñas, feita por todas e para todas.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
6: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brente máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agárdase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán de componente sur-sur-suroeste e serán frouxos en xeral. Para mañá venres teremos un día de ceos con nubes de tipo medio e alto, máis despexado canto máis ao norte, posibilidade de chuvascos trebuentos máis probables nas montañas orientais. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para esta época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Cuac FM

0: información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brete máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agárdase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente sur-sur-suroeste e serán frouxos en xeral. Para mañá venres teremos un día de ceos con nubes de tipo medio e alto, máis despexado canto máis ao norte, posibilidades de chuvascos trebuentos máis probables nas montañas orientais. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para esta época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nortés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brete máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agárdase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente sur-sur-suroeste e serán frouxos en xeral. Para mañá venres teremos...
2: Cada día máis persoas escuchan Quack FM 103.4.
3: Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
4: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
5: Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
6: Quack FM, 103.4.
7: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
8: Eso lo digas por ti.
9: Quack, quack.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes, son as 7 da tarde. Estamos aquí hoxe no estudio Rafael Arbada de Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo e a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Para os que non nos podes escoitar en directo ou non podes quedar todo o programa, temos todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com. Tamén podedes escoitar este episodio xusto cando remate esta emisión aí sobre as 8 da tarde na aplicación de Cuac FM e tamén na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois un día máis, hoxe xa case un día de verán, estamos a 20 e pico graus, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural. Hoxe temos nos controis técnicos a David Rey e Roberto Catoira, e aquí, como decíamos, no estudio Rafael Arbada da Zapateira, Naza Roca
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Este é o episodio número 533. Hoxe estará connosco Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E ademais, hoxe quedounos un programa moi teatral porque teremos tamén sección de teatro. Falaremos con Manuel Xestoso, que é o noso correspondente habitual de teatro, que nos revisita pois despois de algún tempo que sen facelo, xa botábamos de menos.
1: En canto á música de hoxe, falamos de teatro e nas axendas mencionarase unha obra da compañía Berrobambán. Pode ser unha boa ocasión para lembrar a impactante banda sonora da obra de teatro Pressing Catch, que esa mesma compañía puxo sobre as táboas hai uns anos. Presentámosvos a primeira peza de hoxe titulada Electronic Cow, a cargo de Soyuz Sound System e Tini Templado.
2: Donas e cabaleiros, Berrobambán presenta unha historia de violencia. O drama do cuadrilátero chega

0: Pois veña, comezamos outro episodio máis de Recendo, como sempre coas nosas axendas. Teremosvos todo o que vai pasar esta semana na Coruña e máis aló. E comezamos por a nosa agrupación. O mércores 20 terá lugar o terceiro encontro do ciclo Pensando Futuro, coa intervención de María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, baixo o título Entre vivir e visitar o reto urbano do turismo. A conferencia analizará a relación entre turismo e cidade, atendendo tanto os impactos da presión turística como as oportunidades de dinamización e mellora dos servizos. Será a 7:30 no noso local.
1: E o xoves 21 acollemos a proxección do documental Regueifando con Prácer, seguida dun coloquio coas súas protagonistas. Contaremos con Raquel Adoallo, unha das impulsoras do documental xunto coa socióloga e terapeuta María García, señora Placerful, e con Alba María, regueifeira e docente que tamén participa no documental, que é unha proposta que celebra a regueifa e o prácer como ferramentas de transformación social. Será a 7:30 no noso local.
0: O sábado 23 teremos unha performance titulada Como peixe fora da auga, coa performer e artista visual Ana Gesto. É unha actividade feita en colaboración coa asociación AIS no Festival Resis e será ás 20 horas no Aquarium.
1: E o próximo lunes 25 teremos connosco a Baia Mahmoud Abba para falarnos do culturicidio no Sáhara Occidental. Cando en 1976 Marrocos ocupou o Sáhara Occidental, iniciou tamén un proceso deliberado de anulación da cultura saharaui, coa lingua hasanía como símbolo maior da súa identidade. Baia Mahmoud Abba é doutor en antropoloxía social e profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid, ensaísta, poeta e narrador. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.

0: Imos agora coa Xenda da Coruña e comezamos polo oído audiovisual. Na Filmoteca de Galiza está rematando o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, no que mañá mércores ás 20:30 horas, ás 8:30, podedes ver o matrimonio de María Braun. Tamén destacamos que o xoves 21 ás 6 proxectan Pendarapín, a historia silenciada do pobo xitano.
1: Imos agora coas artes escénicas. A fantástica compañía Sarabela presenta Made in Galicia, a versión teatral da famosa obra de Sechu Sende, cun espectáculo áxil, alegre e combativo que busca conectar coas persoas espectadoras e rescatar o sentimento de comunidade orgullosa do noso. Será o venres 22 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
0: E a compañía coruñesa Os Náufragos, que visitou recendo non hai moito tempo, escenifica a peza 20, unha actividade teatral con percorridos escénicos na Casa Museo Picasso. Será o sábado 23, con pases ás 11 e ás 18 horas.
1: De forma análoga, poderedes asistir a un espectáculo de escape room dramatizado con María Pita, no que a heroína interactuará cos participantes. A estrutura proposta lúdico-didáctica presentarase en formato gamer. Será o sábado 23, con pases ás 12 e ás 6 da tarde, na Casa Museo de María Pita, na Rúa Ferreirías, na Cidade Bella.
0: O grupo de teatro da Asociación de Maior Crea presenta a súa última obra, titulada Quen carallo matou a Suso, que semella unha intriga do estilo das que escribía Agatha Christie. Será o sábado 23, ás 8:15, no Foro Metropolitano.
1: A obra Sabes que as flores de plástico nunca viviron nun si? Escrita por Mireia Gabilondo, é unha coprodución do Centro Dramático Nacional e Tantaca Teatro A, que xunta a varios personaxes con moitos problemas. Podedes vela o venres 22 e o sábado 23 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Falamos agora de música. Nunca está de máis ir a un novo concerto acústico de Silvia Penide, que cultiva un pop de autor íntimo e directo, con letras moi conectadas á emoción e ao social. Toca o sábado 23 ás 7 na Casa Museo Casares Quiroga.
1: E chega unha nova cita do ciclo Maio Jazz, co concerto titulado Pausa, do quinteto liderado por Hilario Rodeiro. Toca o sábado 23 ás 8 no Teatro Colón.
0: E o grupo coruñés Os Platinos fan un concerto moi especial en colaboración coa banda de música de Abegondo, creando un percorrido máxico pola música dos anos 60, 70, 80 e 90. Tocan o mércores 20 ás 8 no Teatro Colón, con entrada de balde.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Deliana Lazarova, interpreta un programa con pezas de Mozart e Bela Bartók. Tocan o venres 22 e o sábado 23 ás 8 no Pazo da Ópera.
0: Imos agora a falarvos de exposicións, porque Nós Somos Elas é unha exposición con 24 retratos de mulleres seleccionados do Arquivo Fotográfico Vidal, acompañadas por textos escritos por poetas actuais. Pode verse no Ágora dende o pasado día 12 ata o vindeiro 30 de maio. Xusto hoxe, ademais, martes 19 ás 7:30, dentro de nada, 15 minutiños, haberá unha visita guiada a cargo de María Xosé Bravo.
1: E rematamos a Xenda da Coruña cos museos. Este vindeiro sábado 23 de maio é o Día Internacional dos Museos, que se celebrará con especial énfase no Museo Arqueolóxico Castelo de San Antón. Haberá obradoiros infantiles e para adultos e visitas guiadas tanto ao castelo como ao Castro del Viña ao longo de todo o día.

0: Comezamos agora o noso tempo semanal para falar de outras cousas que se fan por aí adiante neste país. Comezamos por Ferrol. A directora Zoe Cenidoi dirixe a Real Filarmonía de Galiza cun programa que contén pezas da compositora sueca Brita Birston, de Johann Nepomuk Hummel, considerado un neno prodixio como Mozart, e de Arthur Honegger. Tocan o venres 22 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
1: En Lugo celébrase a primeira edición do Riot Galiza Fest, unha gran cita para a escena punk e derivacións en Galicia, e que contará con bandas internacionais e locais como The Toy Dolls, Perkele, Lion's Law, Misconduct, Pigs Parliament e a formación galega True Mountains, ademais do DJ Jordi Pánico. Será o venres 22 e o sábado 23 no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.
0: Onde tamén van estar de festa en Ourense, o Ouren Sound Fest regresa aos días 22, 23 e 24 de maio de 2026, celebrándose esta vez na piscina do Parque Tecnolóxico de Pereiro de Aguiar, a un paso da capital ourensa. O cartel está formado por Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, Marlon, Niña Polaca, Carlos Ares, Alcalá Norte, Fontán, La Duendeneta e Esbián. Non sei se é algún galego, parece que non.
1: Sí, Carlos Ares. Carlos Ares. En Pontevedra, Camerata Arben ofrecerá un concerto adicado a Mozart, que contará coa participación de Francisco Javier Morgade do Baño como director e solista de clarinete. Será o mércores 20 ás 8:30 no Auditorio da Fundación.
0: E o Salón Teatro acolle do 22 ao 24, sempre ás 6, a obra Somos Monstros, unha coproducción do Centro Dramático Galego e Berro Bambán, baseada na obra de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023.
1: En Vigo, Davide Salvado presenta o seu novo disco titulado Permita Deus, en Vigo, con cancións de raíz e letras de Manuel Cortesano. Será o xoves 21 ás 8:30 no Teatro da Fundación.
0: Púximonos a Burela, porque ali Territorio Regueifa é un espectáculo de humor, música e improvisación no que dous regueifeiros e unha regueifeira introducennos na arte da regueifa, as súas orixes, a súa evolución e a súa vixencia na actualidade. É un espectáculo de Ainé en coprodución co Centro Dramático Galego e o Fiot de Carballo, no que actúan Lupe Blanco, Manolo Maseda e Josiño da Teixeira. Será o sábado 23 ás 8:30 na Casa da Cultura.

0: Pois pasada a resaca das letras galegas en Recendo, esta tarde imos falar do teatro galego. Esta vez non imos ter unha compañía de teatro connosco, aínda que sabedes que periodicamente visitanos algunha. Esta vez imos falar cun dos responsáveis de RGT, a Revista Galega de Teatro. Se sodes amantes do teatro feito no noso país, saberedes que este é o medio de referencia para estar ao día do que sucede na escena galega, así como unha fonte inesgotable de textos dramáticos en galego e portugués. Non só de autores galegos, senón tamén de autores universais e contemporáneos. Deste xeito, RGT non só informa e difunde, senón que tamén actúa como salvagarda do patrimonio dramático galego.
1: As orixes de RGT están no Boletín de Información Teatral da Escola Dramática Galega, que foi editado por primeira vez no ano 83, polo que estamos diante dunha publicación con máis de 40 anos de historia. Este boletín, editado pola sección viguesa da Escola, foi mutando dende ser unha publicación de 8 páxinas ata ser a Revista Galega de Teatro, sen perder de vista o seu obxectivo fundacional, que non é outro que contribuir á normalización da escena teatral en galego. Para iso, a publicación conta con diferentes seccións que van dende a actualidade, a opinión, entrevistas, críticas, unha sección dedicada ao teatro amador e outra dedicada ao colectivo LGTBIQ. RGT é tamén unha publicación fundamental digital que recibe actualización todas as semanas, pero que tamén edita dous números semestrais dedicados ao ano, aos cales vos podedes suscribir.
0: Como xa dixemos, RGT tamén publica diferentes textos teatrais que podedes encontrar nos seus primeiros impresos. Entre os textos que publican é un que non pode faltar, que é o ganador do Premio Born de Teatro, un galardón anual convocado polo Cercle Artístic de la Ciudadela de Menorca, e que é un dos premios máis prestixiosos que se entregan no Estado español. Para contarnos máis sobre RGT, Revista Galega de Teatro, temos connosco ao seu director, o escritor e director teatral, Afonso Becerra. Moi boas tardes, Afonso. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Boas tardes.
0: Bueno, para comezar, cando recordas cando foi a primeira vez que tiveches un exemplar de RGT nas mans?
2: Sí, sí que o recordo. Eu estaba estudando en Barcelona. Foi a principios deste século. A principios deste século, sí. Habrá 26 anos deso. Eu levo no Consello de Redacción, pois cando me viñen para aquí, que foi no curso 2005-2006, cando se abriu a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza. Entón, viñemos para aquí un grupo de xente que andábamos emigrados, non porque aquí non houvese teatro, que había teatro, sino porque non había unha formación regulada. Entón, nós non queríamos, pois, eu que sei, estudiar filoloxía e facer teatro no noso tempo libre, pois nunha aula de teatro universitario ou tal. Iso non nos bastaba. Eu xa daquela, que estou falando principios dos 90, si, curso 91-92, cando empecén a estudiar teatro, no, ni siquiera era unha titulación equivalente a dunha licenciatura. Pero eso era o que menos nos importaba, porque un dos problemas da xente do teatro é o virus do teatro, é que é unha vocación. É como como teñas ese virus, dá igual o título. Non hai convenencia que valia.
1: Isto é como a radio.
2: Claro, pois é algo parecido, son cousas vocacionais. Entón, fixemos ese exilio, non? Moita xente, ou pouca, mellor dito, pouca xente fixo exilio para formarse rotundamente, digamos. E daquela eu xa seguía a Revista Galega de Teatro, igual que seguía a Nosa Terra, que era estaba suscrito, non estaba suscrito a RGT, a Revista Galega de Teatro, pero si sí a Nosa Terra, curiosamente.
0: Era doado naquel momento acceder a esta publicación, e máis se estabas en Barcelona?
2: Sí, porque estaba no Instituto del Teatro, na biblioteca. A Biblioteca do Instituto del Teatro leva subscrita moitísimos anos. Sí.
0: Como chegaches a ser director? Como foi ese dende 2005 que comezaches a colaborar con eles?
2: Esa pregunta de como cheguei a ser director é moi boa. Sabes por qué? Porque a resposta é porque non me quedou outro remedio.
0: Creo que soe pasar ás veces.
2: Eso foi porque non quedou outro remedio, non? Porque a Revista Galega de Teatro, desde as súas orixes, pois é un proxecto de voluntariado, non? de persoas que nos apaixonan as artes escénicas, aínda que se chama de teatro de todo o que pasa nun escenario, nun teatro que pode ser a rúa, pode ser unha praza. E a min gustame reivindicar eso, porque é unha revista realmente de artes escénicas que recolle tamén a danza contemporánea galega, o circo, a pouca ópera que se produce original en Galiza, que tamén se produce, non? Entón, en realidad é unha revista de artes escénicas, esta é unha aclaración xa antes de nada. E bueno, pois é eso, xente apaixonada que é consciente de que as artes escénicas son efémeras, e entón é máis importante pois que exista unha publicación que recolla testemunhos desa experiencia artística efémera, non? En fotografías, entrevistas, crónicas, críticas, pois cunha revista de escultura ou de pintura ou de arquitectura, porque a pintura pois tela aí, continúas tendo obxecto artístico. Pero as artes escénicas, as artes tamén chamadas artes vivas, pois vanse, non? E entón é moi importante a utopía de querer capturalas, non? De deixar pegadas desas experiencias nas que se inviste tanta ilusión e que forman parte do discurso cultural dun pobo. Unha parte fundamental, no caso de que García Lorca tivese un pouco de sentidiño e tivese razón, cando sí. Decía que unha cultura sin un teatro pois non era tal, non?
1: E ademais nun caso como o galego, que teño a sensación que o teatro está máis perto das nosas historias que, por exemplo, agora mesmo, esta é unha opinión moi persoal, que, por exemplo, o cinema, non? Dá má sensación de que o teatro conta realmente, o teatro galego últimamente está a contar máis as nosas historias que outra cousa. Pero dicías que ti antes foches o escritor da revista, despois pasaxe a ser director, como foi ese cambio? Que foi para ti, persoalmente? Que sentiches?
2: A ver, si son sincero, eu prefería seguir estando no consello de redacción da revista que non ser o director. Por unha razón moi simple. Porque eu de maior quero ser libre. Entón, si eres director da revista, adquires un compromiso maior, e o compromiso réstache liberdade. O director da revista galega de teatro debe, penso eu, estar o tanto máis ou menos, máis que menos, do que se estrea nas artes escénicas galegas, acudir a onde se lle chame, pero a persoa que hai aquí detrás do micrófono gustalle moito a liberdade. Cando eu estaba só no consello de redacción, pois podía ir ver só o que a mí me interesa como persoa, como creador, e ía só as cousas que me interesaban, escribía sobre o que me interesaba. Agora tamén o fago, pero o compromiso é maior.
1: E cando asumiches a dirección da publicación, houve algún obxectivo que te marcaras? Algo importante?
2: A ver, o máis básico era chegado un número 100 e a piques de cumplirse os 40 anos da revista, era que continuase a revista, non? Entón, ese era o obxectivo, facer que a revista continuase e que adquirise a calidade pois que teñen as artes escénicas de Galicia, non? Entonces, para min, por exemplo, era moi importante facer un esforzo e que a revista saíse en cor, que as imaxes e que a revista tamén tivese unha forma atractiva, que a forma falase tanto como a letra, como acontece realmente nas artes escénicas e sobre todo nas contemporáneas, na que a forma na forma substanciase, digamos, o contido, non? E el o cuente en si mesma. Entón, para min era moi importante facer ese esforzo de conseguir unha revista de artes escénicas que entrase polos ollos. E iso supoñía un esforzo económico moi grande, porque a revista en papel, que é a xoia, digamos, non? Da República, a xoia da República da RGT é a revista en papel, e facer unha revista en papel dunhas 150 páxinas, dous números ao ano, a toda cor, pois é caro. Sí. E despois, ofrecer uns contidos exclusivos na revista en papel para as persoas que nos apoyan, están suscritas por 25 euros ao ano, xa ves que é unha suscripción moi baixinha, 25 euros ao ano por dúas revistas de 150 páxinas cada unha, máis dous libros, porque van acompañadas da colección de dramaturxia contemporánea da RGT, en cada libro leva dúas pezas. Así que son dúas pezas de teatro, catro pezas de teatro en dous libros, máis dúas revistas ao ano, non? E que a revista fose a toda cor. E cos seus contidos da revista en papel, que vamos agora a sacar o número 111, pois fosen exclusivos, e que, mentres tanto, a edición digital da rgt.gal, RGT cas nove letras, rgt.gal, pois que tivese outros contidos abertos. Entón, a revista digital ten máis peso a actualidade, noticias de estreas, axudas, becas, convocatorias, tamén hai unha sección de crítica, os palcos LGTB, escena amadora, entrevistas, pero sobre todo o que máis peso ten no digital, digamos, é a actualidade e a opinión. Actualidade e opinión. Uh-huh. E no papel, eu esforceime moito, antes entraban como, eran catro revistas ao ano, antes de que collereu a dirección, e na sección de crítica, ao mellor había pois, catro críticas, tres críticas, ahora en cada número salen unhas 30 ou 40 críticas. Uh-huh. Entonces, a mí parecíame que era moi importante que fose unha revista de espectáculos. Intentar recoller dentro das nosas posibilidades a maioría de espectáculos que se estrean no primeiro semestre e logo no segundo semestre. Xa hai unha revista en papel por cada semestre, digamos.
1: Como dixemos antes na presentación, entón podemos decir que RGT é unha revista eminentemente digital. Non sei si cal foron os cambios que isto supuxo, tanto positivos como negativos, se os hai.
2: A revista digital botou na andar Manuel Xestoso, que foi estivo na equipa de dirección antes ca min e ca Ana Abad, estivo Vanessa Sotelo, era a directora, e Manuel Xestoso o subdirector. E foi Manuel Xestoso o que se lle ocorreu e o que botou o pé adiante, primeiro cun blog e despois xa ca rgt.gal. Entón, o feito de que exista a RGT digital, digamos que é un mérito de Manuel Xestoso, e é un mérito moi importante. Por que? Porque desde aí chegamos máis facilmente a todas partes, non? Como é evidente, porque a araña de Google, cando tú buscas pues, Paula Carballeira, pois é difícil que non che vaya a algunha páxina de RGT, porque todas as súas estreas de espectáculos, todo o que estreou, están en RGT, están críticas, están entrevistas. Entón é moi difícil que a araña de Google, da multinacional, non lle faga un espazo a este recuncho do noroeste peninsular, non? E ese é un mérito de RGT.gal iniciado por Manuel Xestoso, non? Que nos mantemos pois casi cada día, si entras, vas ver que non hai unha actualización semanal, sino un diario.
1: Sí.
2: Non obstante, o peso máis grande para min é a revista en papel. Entón, eu non diría que é unha revista eminentemente digital, sino que é unha revista en papel, porque a revista en papel son 150 páxinas, por tanto, son 300 páxinas de artes escénicas ao ano. É un bo libro sacar cada ano 300 páxinas sobre artes escénicas,
1: pois sí,
2: máis 4 obras de teatro. Isto todo en papel, eh? 300 páxinas de artes escénicas e 4 pezas teatrais o ano. Non me parece pouco. No. Mentras que os contidos digitais son, cando estés en Word, é un folio. Son pa ler na pantalliña do teléfono móvil. Entón, xa sabedes, lecturas dun minuto, de tres minutos, non é o mesmo.
0: Para manter todo, para encher de contido diariamente, como dis, a revista digital, canta xente forma parte ou colabora con RGT? Non sei se sodes os mesmos que traballades na parte digital e na parte física, ou como organizades o traballo?
2: Fundamentalmente, as persoas que estamos no núcleo forte somos dúas, que somos a Ana Abad, que é a subdirectora, que é dramaturga, tamén doutora en comunicación, ten moitas virtudes porque ela é xornalista, é doutora en comunicación e tamén fixo arte dramática, fixo na ESAT, foi alumna. Entón, ten, digamos, unha formación moi completa, controla moi ben todo o que é un medio de comunicación, non? Entón, Ana Abad é a que realmente fai o traballo máis forte e o traballo máis estruturado e máis serio, Ana Abad de la Riva, desde a subdirección da revista. E logo eu marco un pouco as liñas e tamén traballo todo o que podo. Escribo moito, axudo a publicar notas de prensa. Logo, por exemplo, a sección da actualidade nos recibimos, todas as compañías de teatro, institucións, nos envían notas de prensa. Por Fundación Manuel María, todo o que estrean nos lo envían, non? Entonces nos vamos recibindo iso, arreglamos, arranxamos un pouquiño a nota de prensa, se hai que arranxala ou retocarlle algo, se falta algunha imaxe, envías un mail pedindo, mira que nos falta unha imaxe horizontal para ilustrar a noticia, e damos ya adiante, non? Entón, a sección de actualidade, que basicamente son convocatorias, estreas, festivais, é moi áxil porque vamos recibindo notas de prensa e o que hai que facer, bueno, pues é aquelalas un

0: da obra. Kiko, o que fai, Kiko Calaba, o que fai, mete aí unhas cuñas de vídeo que efectivamente explican da mesma forma que o facía Res, cales son eses paralelismo. O que pasa que fai de unha estética moito máis pop e sin perder ocasión de meter un chiste, como é habitual en él, non? E aí é que, digamos que hai un pouco está o que él chama o paradoxo do teatro político, non? Ser serios para ser divertidos e ser divertidos para ser serios. Creo que é unha obra moi recomendable e que ademais é un exponente de algo que está pasando agora mesmo no teatro galego, que é reflectir, falar do que está sucedendo e que me recorda un pouco a unha obra que se fixo hai un ano, dous anos, que dirixía Tita Sorei, que era Non pasarán, e que tamén un pouco estaba falando exactamente disso, non? De como a ultradereita aproveita pequenas estrategias de falar do común, de sustituir a realidade polo discurso para facerse co poder baixo unha apariencia de absoluta normalidade. Eu creo que é unha recomendación que bueno, que pode pagar a pena, que ninguén se vai arrepentir de ir ao teatro para ver este Res de Talía.
1: Pois sí, a verdade é que desde aquí recomendámola. E o outro día tamén vin un cartaz polas ruas da Coruña, creo que volve tamén a Coruña Iribarne, non sei se creo que era para fechar tamén o ciclo, creo que tamén falamos dela aquí neste programa en repetidas ocasións, eu non me canso de recomendala, así que vai a ver todo o mundo. Non sei se ti concordas.
0: Sí, creo que tal vez unha hora desde logo que non vou a decir un prodixio, pero desde logo tamén é unha producción a que non estamos afeitos, é unha coproducción co Centro Dramático Nacional, hai pasta aí detrás, e claro, eso non sucede
1: habitualmente.
0: Quizáis é unha obra que ten un final un pouco apresurado, que merecería algo máis de pausa, pero que tamén, bueno, deita un pouco de luz sobre algunos episodios de un personaje que, de logo, a todos nos atinxe, a todos os galegos nos atinxe, ¿no?
1: Sí. Pois, Manuel Xestoso, moitísimas grazas e estamos encantados de volverte a escoitar de novo en Recendo.
2: Sí.
0: Pois aquí estamos.
2: Gracias. Boa tarde.
1: Hasta logo. E seguimos falando con Afonso Becerra, que é o director da revista digital de Teatro Reguete. Xusto agora nestes últimos minutos acabamos de mencionar varias obras: Hamlet, Iribarne, esta última que nos comentaba Manuel Xestoso. Vamos coa pregunta. Afonso, como ves a situación actual do teatro galego?
3: Pois eu vexo unha diversidade enorme, non? Vexo compañías privadas facendo músculo, non? Estas que citastedes, tanto Talía como Butaca Cero, son un exemplo, non? O Arturui ou O Ovo da Serpe de Talía é unha superproducción, como quen di, non? Sí. Iribarne de Butaca Cero, outra superproducción. Vale que Iribarne ven ca coproducción do Centro Dramático, que a ver se lle van chamando estatal en vez de nacional, pero pues, bueno, sí. Como os premios, non? Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática, de que nación? Sí. Eu xa propuxen que tiña que ser premios estatais, Centro Dramático Estatal de Teatro. Pero seguimos así. Bueno, seguimos así. Entón, eu penso, volvendo ao fío, é que cada vez que tal, cada vez que o escuito, me ven aquí como unha...
1: Sí, encéndese.
3: Produces algo extraño, non? Hai algo aí extraño. Ben, hai moita diversidade e despois hai moito teatro que fica nas marxes, non? Uh-huh. Do que se fala menos e do que se escribe menos. Que esa tamén, por exemplo, é unha das miñas teimas na RGT, que se hai un espectáculo de 15 minutos, que é unha xoia, pois que se escriban 5 páxinas. E se hai un espectáculo de 3 horas, que se escriba unha, non? Iso chamase discriminación positiva, non? Pois un pouco vendo que non se trata, non, da magnitude do tempo, nin da produción, nin da duración, como se mide un obxecto artístico, non? E hai moitísimas pérolas.

0: teatrais que se escapan, pois porque están un pouco, son flores que nacen nas cunetas, digamos. Uh-huh. En Galiza hai moito, moito toxo e moita xesta no mundo do teatro, fora do xardín.
1: E hai que facer, máis, hai que facer desbroce.
0: Non creo que haxa que facer desbroce, porque o que fai falta é máis programación, fai falta que eses teatros que se construíron con diñeiro público e do que sacaron, sobre todo os constructores, o maior beneficio, sí, pois que ahora realmente sean casas habitadas, non só un día ou dous a semana, senón, pois o mellor, eu que sei, de mércores a domingo, mércores, xoves, venres, sábado e domingo, que haxa funcións polo menos nas cidades galegas, non?
1: Sí.
0: Que nas cidades galegas non haxa teatro un ou dous días, non?
1: Claro.
0: É que un mércores nunha cidade como Vigo ou un xoves nunha cidade como Vigo, pois non podes ir ao teatro, e é unha cidade de 300.000 habitantes.
1: É que aquí, por exemplo, na Coruña, que supoño que en canto a programación nin está tan mal, pero claro, son só dous días, non? Moitas veces venras e sábado. A mí pareceme pouco. Concordo contigo niso, non? Sería interesante.
2: Coinciden ás veces con outras
1: cousas,
2: con outras actividades, e tes que escoller.
0: Non se quere crear esa necesidade. Quixose crear a necesidade dos teléfonos móviles, quixeronse crear outras necesidades, pero non a da cultura. Eso, pois, está nos afectando. Desa maneira está ben, porque así somos provincia, sabes? E sempre está ben ser provincia, non? Entón, é unha boa maneira de, sabes? Estou sendo moi irónico, non? Pero unha maneira, dicen, claro, é que un día e ao mellor non hai xente, se non creas a necesidade, se non lle faz publicidade, é a carioca co rabo na boca. Non funciona, non?
1: Entón, se non hai opción, a xente non vai, está claro.
0: Exacto, pero o problema está dese lado. Está do lado da programación e dos auditorios municipais que pagamos todos, que son casas deshabitadas, que claro, só que... un día ou dous a semana nas cidades.
1: E despois están fechados toda a semana.
0: Pois e deshabitadas porque tampouco teñen residencias, nin coproducións. Non están habitadas polos son teatros nos que non hai profesionais do teatro. Os profesionais do teatro andan buscando sitios para ensaiar por aí, andan medio escapados, non? No mundo da precariedade, mentras os teatros municipais que pagamos todos os cidadáns, pero tamén é verdade que os cidadáns tampouco reclamamos, non? Porque ao final, quenes nos gobernan, pois o que fan, o que elles pidamos un pouco, non? Pero tampouco non hai un asociacións de espectadores ou de cidadáns, non? Que reclamen iso.
2: Faltannos uns minutiños. Hai algunha pregunta que queda aí no tinteiro, así un pouco máis escabrosa, pero como conseguides os cartos para seguir publicando RGT?
0: Pois vendendo publicidade. Vendemos anuncios. Entonces temos publicidade de diferentes concellos que nos poñen anuncios, da propia Agadic nos pon anuncios, o Concello de Vigo, o Teatro Rosalía de Castro, Lugo. Bueno, seguro que ahora se me esquecen, estarei metendo a pata. Pero a revista faise con publicidade e co suscriptores, que son uns 300 suscriptores aprox. E basicamente, e despois os libros concorremos a axudas pois da Deputación de Pontevedra, axudas que hai para edición do libro, pero que é a revista e a páxina web é con anuncios de publicidade, mesmo se entrades en rgt.gal ides ver que saen diferentes pestanas de anuncios. Por tanto, a revista non ten ningunha subvención pública desde que eu a dirixo. Sí, os libros. Para os libros sí que temos pedido axudas á edición do libro. Pero a revista levo creo que 5 anos dirixíndoa e nunca tuvemos ninguna subvención.
2: Non hai moito compromiso político, entón, para promocionar o teatro galego.
0: Non a pedimos, nos, a subvención. Non sei, creo que a educación catalana miña me leva a iso, ¿no? A decir...
1: Pero esta pregunta tamén vai, supoño, por exemplo, estes días vin por aí nas redes que, bueno, pois os medios en galegos precisamente son os que escriben habitualmente en galego son os que menos axudas reciben por parte do goberno galego. Aínda que vos non a pidades, non sei se sería interesante pois que houvese ese tipo de promoción, non? Que haxa unha revista dixital de teatro en galego, pois é algo moi interesante que, bueno, pois eso leva conta de todo o que se fai neste país e que non haxa un tipo de axudas por parte do goberno galego que debería promocionar todo o que teña que ver ca cultura galega, pois é un pouco raro, non?
0: Eu non sei nin se as hai, fíjate, ora polo que ti me estás dicindo, porque xa che digo un pouco, a política que nos tivemos nun principio era, bueno, é unha revista forma parte dela, de tamén de oxixenar a revista que haxa publicidade cultural, non? Entón, con eso zafamos, e como todas as axudas supoñen moito papeleo, dan moita preguiza, supoño que tamén todo ese papeleo é disuasorio, non? Sí. A hora de pedir axudas. Eu, se che sou sincero, non sei nin se hai axudas. Creo que, por exemplo, había tamén do goberno español, pero para revistas que tuveran, eu que sei, miles de exemplares de tirada, así que hai anos, creo que miraramos algo, ainda non era o director da axuda do Ministerio e tal para revistas culturais, e tamén pedían unhas cifras, sabes, que non son reais, e dicen, no, porque non vamos a coller e publicar, porque nos den axuda, imagínate, vamos a hacer unha pila de caixas e que queden nun almacén. Non, porque estamos nun momento que hai que cuidar o planeta tamén. E o despilfarro tampouco se trata disso.
1: Pois estamos falando con Afonso Becerra, director da revista dixital de teatro RGT. Bueno, digital e non digital, xa dixemos que tamén teñen bueno, dous números ao ano, non? E como sempre quedamos en tempo, Afonso, pero non timos deixar marchar por sempre que nos contes un pouco cales son os plans de futuro de RGT e que nos recomendes algunha obra que vises recentemente ou algo que nos queiras contar.
2: Un minutinho que nos queda.
1: Eso.
0: Bueno, quedan, vexo que son 54.
1: Exacto. Teño aí pues dos mira, minutos, tes dos minutos.
0: O futuro, pois espero que sexa un futuro pois cheo de cores e de boas noticias, que a revista galega de teatro dea só boas noticias, que non dea peches de compañías, uh-huh. Que dea noticia de que hai programación regular en todas as cidades de cuarta feira a domingo, de mércores a domingo, e que os premios máis importantes pois os leva a xente do teatro galego e da danza galega. Eso, basicamente, que a revista dea moi boas noticias e que vaya acompañada tamén pois da xente do común, non? Que a xente do común tamén se acerque, teña curiosidade, porque a curiosidade é algo fundamental, non? E creo que a revista pode ser un estímulo para achegarse ás artes escénicas, para achegarse a veces a espectáculos que poden parecer raros e que despois lees sobre eles e pensas cousas, non?
1: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, Afonso, porque rematamos agora xa nun minutiño. Esperamos que así sexa, que o teu desexo se cumpra. E nada, e moitas gracias. Falamos noutra ocasión. Boa tarde.
0: Grazas a vos.
1: Pois, sen tempo para máis, chegamos ao fin deste camiño. Despedimos como a sempre pues os convidados temos que agradecer de novo aos convidados que tivemos hoxe. Estivo connosco Afonso Becerra e tamén nos acompañou o noso correspondente de teatro Manuel Xestoso.
2: E agradecendo a Semente e Pedra Angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoiro.
1: E aquí no estudio Rafael Herbada de Coaque FM estivemos
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Pois
5: boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá vendres agárdase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nordés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brete máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agárdase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán de componente sur-sur-suroeste e serán frouxos en xeral. Para mañá venres teremos un día de ceos con nubes de tipo medio e alto, máis despexado canto máis ao norte, posibilidades de chuvascos trebuentos máis probables nas montañas orientais. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para esta época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente.
6: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Quack FM, papi?
7: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
6: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Quack FM en el market y listo.
7: Un respeto, que soy tu puril chorro.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de CUAC, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

0: Acaba de escoitar o poema titulado Vai polo monte o camiño, de Uxío Novoneira, extraído do seu poemario Os Seidos, libro do Courel, publicado no ano 1981.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.